0: immer hier zu Katze Katze. Ich fange dann mal zu Kita Leo, Takawa und Tartu Koi Fame.
1: Hakarongara, hakarongara, hakarongo ki te pūkenga ki te wānanga ki te reo ki ngā kōrero heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whea, ko te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna ko te reo tātaki ko te karanga nei. Huakina rā ko te whatumanawa, ko miri miri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara arahi, ara araha, hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā.
2: Nau mai ki te whare kōrero o pūkōrero ki konei whakarongoa i ki ngā kōrero a Māori Titan mō tana whakatupuranga i roto i te whare tūtaua o Aotearoa mō ngā whakamātautau me ngā koranga o roto i tērā whare maere me tōna ara whai i tōna pūhoro. Ko te rā Whitiroa Bosch, te kai ui ui.
3: I ea tērā, i taikaurua ki tērā pikinga o te ara Pautama, i whiwhi o kourua Tipare Pauaru. Nā ka whiti ki tetahi atu wero nui, tetahi atu ripatau ārai. Rongo anei te mamae, kororo anei mo te whai i o kourua peha, i o kourua pūhoro.
4: Oh, jeez.
3: Ai, rongo tonu anei te mamae,
4: Okay. Kua aru au eki pēhei nāne, e te rongo au i ngā rārangi katoa. E te rongo tonu au i te wero o te ngira.
3: Mau mahara pai anau ki tērā.
4: E wera wera.
3: Heaha te take i whakaro koe a ka whai pūhoro. I a koe ka tupu ka kite i etahi atu tangata, etahi o ngā matua, ko whai pūhoro tatata. Engari, heaha i toko ake i roto i a koe, ka whai au i tēnei taonga. O he mea tono rāne.
4: Ehara. Nāku, nāku te kōwhiringa. Kia tāngi au ki te tohu o te toa. I whakaro ake au, i tai ki te pauwhitu, ka whakaro ake au, he hāpea te tahi huarahi, e whakawhiwhi ai au, ki te tahi taonga, e i tohu i ngā mahi,
3: ko o tī roto
4: i ngā tau. Ka mitu i au e tātai ana, e waru tau, ki aiki ki te pauaru. He haurua pea tērā o tōku oranga. He nui hoki ngā wā, i mahue ai ngā kaupapa ā whānau. He nui hoki ngā wā, i mahue ngā piringa o te iwi.
3: Ki o hoa, o te kura, o te harani.
4: Ngā pāti, ngā aha noa nei. Kia whakawhiwhia ki tēnei tohu. Nō reira i whakaroa ke he apea te tahi tifikete. Hei tohu a i ngā whakapaunga kaha.
3: Kei tū o te tifikete ka iria ki te pātū o te whareni.
4: Ngā whakatangetange riaka, hei tohu a i te whakapaunga kaha. Nō reira i whakaroa ke māu ko Chrissy. Ka whāia te huarahi i whāia e Wiramu. He tāi ngā waiwai. Hea tērā ki au, ko te tohu o te toa. Ka mitu i tino werohia ngā waiwai, ka rongora wātua i te mamai, hea hai pērā ai, he tapu no ngā waiwai. I roto i ngā mahi mau rākau, he nui te kore a te tinana, ko ngā waiwai tērā.
3: Te matua.
4: Te rauemi matua. Kei tua i te mahi rākau, ko ngā mahi tū āpapa, ko ngā mahi a te wāwai, kā rongo au i te mamai. Kā rongo au i te mamai. Hei pērai, nā te nui o ngā mahi a ngā wāwai roto i ngā tau.
3: Nā, heaha, e maumahara nau i te wai tangia, oku wāwai, he nui ngā wero ano, ka hoki ano ki tērā hoariri ki te hinengaro, he nui ngā wero ki te hinengaro, he nui ngā wero ki tōku whakapono ki au anō, a tae au tēnei mahi. I mua i te āhua āmaimai o ka oti e au tēnei mahi. Ka matakura nei i te kaha mamai.
4: Ehi a marama pēo. I mua i te tānga oku ki te pūhoro. Nui ngā wā ka whakaroa ki au. me putau. Me putau. He rori, he rori rori rā wātū tēnei whakaro. Te whikete, he a tērā. Nō te tāinga, nō te tāinga ki te, ki te whare. Mm. Ki te whare toi, kā tau te ngākau.
3: Mm.
4: Hākua ai, i mamai, i pakaru pe a te roi mata i etahi wā.
3: Mm.
4: He oi anō, i tau.
3: Mm.
4: I tau te hinengaro, i tau hoki te ngākau, i tau hoki te wairua.
3: Mm.
4: Kamutu,
3: nā tō matua keke anō
4: nā tōku whānau, i karapoti anau e tōku whānau.
3: Mm.
4: Ko te kaitā i au, ko tōku matua. Kamutu, i kahungunu, nō reira i te kāinga tonu au, e tā ngiana.
3: Mm.
4: I reira pea, kā tau te ngākau.
3: Mm. Ana ko Chrissy, ko tō tuahine anō hoki tērā, e tangi anei tau wakotahi. Mau anō
4: tērā, ko mau anō tērā. E werohi ana ki te mamai kotahi.
3: Mm. Hanga, i te whakaro au i au i reira, mātaki anei a kaurua i te whakaro au. He rite tonu tēnei ki tā kaurua hakamātautau pauaru. I te mea, he koke ngātahi, i te ara ngātahi. Nui ki atu te mamai.
4: He rere kē pēr tēnā.
3: Kāwe, whakaro nei mo te mahitahi.
4: Mo te mahitahi, ai tika.
3: E oke tahi ana, i taua wero nui,
4: yeah.
3: E mahitahi ana. Yeah. Ana ko te whānau o te wharetū taua, e karapoti ana i a kaurua i tērā horopaki.
4: Mm.
3: Ana ko tō koutou whānau, o koutou iwi e karapoti ana i a kaurua i tērā wā, ne?
4: Mm.
3: Engari, he. He oke nui, ne?
4: He tohe nui, he whawhae nui, he kakari nui.
3: He hai tahi o ngā tino akoranga i puta ki a koe i te rāwiki?
4: Kia kōrero au mo te hunga e pirangi ana te whai tēnei huarahi, te whiwhi pūhoro. Ki te heke te ngāo, kā riro hoki, te tinana, hei kai, hei kai. Nō reira, me nui rawa te huka. I te rā tuatahi, tuarua, tuatori hoki, he kaha no taku wahine te āki i au, ki te kai rare, ka ki, nā, ke te pai, ke te pai, ke te pai. Whakaroi no tōku mā rohirohi, he tae au te kai te mamai. A tai ki te mutunga o ia o aua rā, ka riro au he kai mā te ahi.
3: Ko te te koi
4: tā. He pērā e te paku aro i au ngā tohu tohu a taku wahine ki a kaingia ngā rare. Mm. A tā ngā rare mahi e hiki i te ngau.
3: Mm. Ngā rare, ngā kai pai rā nei.
4: Ngā huka, ngā mea katoa.
3: Mm.
4: Korea pia te tahi o ngā akoranga nui. He aro ki te ngāo, mena kāre te ngāo e tika, e kore te rā, e manawa roa me ki.
3: E kore tau ai te tinana, e kore, i tino rongo au, mo taua ngāo e kore ronei koe, i rongo au i te wā e tāngi ana te kiri, i te wā i pāmoe te tino makariri ki au, i rongo au i taku ngāo. Ka pau katoa, anā ka kororo mai taku tuakana, hohua nāna au i tā, ka kororo mai e. Ko aha, ko rongo au i te makariri, anā ka rereke te tau o te tinana, ina e tau ana tō ngāo, tō mauri, ina e whai kaha ana koe ka tau tō tinana, ke pai te tā, engari.
4: I pēra hoki ki au, i whakawhiti mātou ki tō mātou pākainga ki o māhu, ki reira tāngi ai, o te rā, te rā tuarua, te rā tuarua ki reira, o taku rā whakamitinga, nā reira. I tai pea ki te toru o ngā haora i te ahiahi, tohe anau, ngana anau, kia u te hinengaro, kia u hoki te tinana, heoi anō nā te nui a te mamai, nui ki no rawa atu te mamai. Ka hāparangi au, e hāparangi ti ana te whare. E tiro anau ki ngā pōpō o te whare. Ai, pēnei ai, taku rori.
3: Whangai mai te kaha.
4: O mai te kaha. Tukuna mai te kaha ki au. Ka pakaru te tangi. Ka pakaru te tangi. Ia taku matua e tangi ana ngā waiwai, kaore te ngārahu i te ui ki te kiri.
3: I te panapana.
4: Nā te, kore, nā te korenga oku i tau, i tau awara. Pakaru ana te tangi, nā te keno te mamai, nō reira i reira, ka whakaro ake, taku tohunga. Oku matua e me mitu i konei.
3: Me hiki tēnei wā.
4: Me hiki nā te wānanga i konei. Mua tahi wā hoki mai ai. Ki te whakaeo.
3: Te tahi akoranga nui puta ki au. I te wā i tāngia oku waiwai, i te wā hoki i te tautoko au i etahi oku hoa. I a rātau e whaiana i tēnei ara. Ko te kupu āwhina, ko te nau mai. Nau mai te mamai, nau mai te ngarahu, nau mai ngā tohu. O te toa, nau mai ngā mātauranga, nau mai te kaha.
4: O te mātāmua, o mau e kaha aki ana ki e mamai poto, mamai poto.
3: Me te mea hoki, te whakaro ai ki te rākau. Te rākau tū māro, mena kei te kss, kss, kss, kss. Te rākau tū māro, haumai a tāwhiri mātea, ko whati.
4: Ko whati, ai.
3: Engari, te rākau tīngore nei.
4: Hākua te ue kaha o tāne, ka he ngā tonu ia. I ngā tai, i ngā hau.
3: Engari, ka whakaro ki te bamboo, te rā momo, mena kai te pēnei, me te ngāwari, te tūku, ke haumai. Ka paitoni.
4: Ai.
3: Anā, i rongo au, āwheako nei, i rongo au ietahi wā, mena i te whawhai au i te mamai, te kakari i te mamai, ka rongo au, ka heke tōku kaha. Engari.
4: I pēra hia au i te rātua arua, ko nō reira i timata hia te rape i te taha Maui. I te kimi au i te tahi rautaki e rereke ki te rātuatahi. Nā wai i eke rau atu i taua rā. I mutu te rape o te taha Maui. Mo te roanga o te rā, i te whakaro au ki a kotahi, te hinengaro ki te ngira. Nā reira,
3: me te hā,
4: me whakaro au anone ko au te ngira. Ka mitu i ea te rautaki.
3: I kore ai i te rātua rima.
4: I warea. Ea mai rawa.
3: Engari, tēnei momo wero, he ripatau wārai, hei whakawhiti mā tātou ne.
4: He wero nui. I au e whai ana i te whare tūtaua. E rereke te mamai o te whare tūtaua ki tēnei momo mamai. Take o ko te pakanga o te hinengaro, ne. E nui ngā wā e whakamātau hia te hinengaro. Ko ngā rā katoa te wiki, i whakamātau hia te hinengaro. He rereke hoki te whakamātautau. O ia rā, take. Nā te rereke o te mamai, i ngā wāhi katoa. Ko etahi wāhanga, ai, tōna mamai nei. Ko etahi wāhanga,
3: Kino, kē te mōhanga.
4: Kei no rau atu. He oi anō i te mutunga iho, ko koenei ki te raru, ne?
3: Ai.
4: Ko te hinanga.
3: Ka tae e te tinana.
4: Ka tae e te tinana. E tahi wā.
3: Ai. Anā, kei te whakaro au ki te āwhina nui o te whānau. Te whāngai ngāo, te tautoko, te karapoti i a kaurue mahi anai ngā mahi. He hata au i rongonai?
4: Te aroha. Ko te aroha, tonu rā i rangona. Ko etahi ka mirimiri i oku waiwai. Ko etahi ka mirimiri i oku matiwai, ka rongo i te makariri. I oku matiwai ka mirimiri, ka hoki mai anō te mahana ki te tinana. Puare ana ngā whatu e pura ana ki te ao tūroa. Ko pauri rawa taku tirohanga, e pura ana ngā kanohi ki te ao tūroa. Ko tahi noa te rongo, e rongo nei au i te ao tūroa, ko tōku whānau. Mena he tangata i tūātu i tōku whānau, kāre nei paku, kāre au i tā te rongo, kāre au i tā te rongo. Ka mutu, ka kapi anō ki karu, ka puta mai ko ngā paupau o te whare. Ka puta e tahi kōrero i a rātou, ka tā e koe, enei tūmomo aki. Me te ohorere, Nō reira, haunga te, ai, ko te noho a te whānau, he oi, ko te hirahira o taua wiki, ko te noho mai o te hapu, o te noho a te iwi, i te mea, karapotia na māua, ki te mahi a te iwi, ki te mahi a te hapu, ko te marae katoa tērā.

0: ka mātaki a Māoko Chrissy, ka tiro atu ki te tepu mirimiri. A ka kitea ngā mirimiri, ka mea atu, mena tae raua. Ka tae au, ka hare rā te ki te mirimiri. Mena tae raua, ka tae ki te hāparangi raua, ki te tangi raua, ka tae au.
1: Te mirimiri.
0: Te mirimiri, ai. Nā. Hāriki.
1: Nā, hea e tahi o Pūmaharai, nānei, ienei, ko Rua Wiki, nānei, mai taua wā, ki tēnei wā. Hea e tahi o ngā kore, ko Pūrangi aho, ko Mārama ki e tahi, mea ki e tahi āhuatanga, mai taua wā ki nānei?
0: Me pono hu kei te rongo tonu au i a rārangi, i ngā wāwai. Kore, ka pēnei hāre ake nei. Iau ka hoki atu ki te mahi, ki te whakahare ngā whakangungu mō rākau i te kōtuku. Hōkaka ana te tinana ki te kuhu ki ngā mahi, hoi anō nā te tikanga whakarauora i te moko, kā re tā te whakaheke werawera. Mō te roanga o te Rua Wiki. E hoki ana ngā mahara ki te mamai o ngā waiwai. Hei taku hoki ngā atu ki ngā mahi whakangungu rākau, ka rere kē te hinengaro. Ka rere kē hoki te urupare a te tinana. Ahi pērā ai ko rongo kē au ki te mamai.
1: Me te mōhio ki ainei, i rongo i tēnei mamai me te mōhio i eke ahau. I eke au ki tua o tērā mamai. Tērā taiapa nunui i whakaro au e kore eke ai au, kore e whakawhitia. Engari, i whakawhitia atu ki te māramatanga.
0: Ko tai kē te hinengaro ki reira. Ko whakawhitia kēhia te hinengaro. Ko ekea te wiwi, ko ekea te wawa. Te kōrero e tama te uau, e tama te maroro, ko ataya.
1: Ko
0: whakatinanahia. Ko whakakikongia i au. Nō reira, hei ngā wā, i a rā, ko pēnei, mo te roanga o te Rua Wiki nei. I a rā, ko tiroe ki oku wāwai, me te whakaro. Ka tae au ngā mea katoa. Āhinengaro nei.
1: Āha ko te uu, āha ko te mamai.
0: Nei, ka tae au ngā mea katoa. Āhe pērē, koe nei te toi. Koe nei te tihi o te mamai.
1: He whakamaumaharatanga hoki e.
0: He whakamaumaharatanga e. Eki. E. Piki ake i te maunga. E. Mahi a te mahi.
1: E. Kaue mangere. Tahitai a te papa.
0: E. Kaue mangere. Hare ake nei, kaue mangere. Maharana koe ki te rā i tangi ai koe, nā koe i pērā ai, eke. Wera whakaro katoa, ko pērā au i a rā, kā re kore kā pērā hāre ake nei.
1: Me te mea hoki, ko ki te au, tātou i nāne, tātou te hunga, kua eke ki te rā, kua whakawhiti i te rā ripatau ārai, ka noho tātou hei kaitau toko i wa tātou hoa. Iwa tātou teina e whai ana i tērā ara. Ka i tino rongo au i tērā hia. Mena ka rongo te tei o ngā bros, o ngā tuainira nei ki te whai tērā ara.
0: Ko pōhiringi au ki te tahi o ngā wānanga pūhoro o te tahi o kuhoa. Ka mea te kua nei te huarahi e hihia tiana. Ki mai a ai. Ka tai atu au. Māku koe e āhuri. Māku koe e tai tuara.
1: Me te rawe ki au hoki, te kite i ngā wāhine e hiki anei tēnei
0: kāo. Hea tāhu ane.
1: Chrissy, ngā māhangara. Anā, me wetahi atu, he toko iti i tēnei wā, engari, kei te kite.
0: Kei te hoki mai.
1: Kei te hoki mai, anā, kei te kite i enei, me te pai hoki o ngā mea i roto i te wharetū tau anei, he toa wēnei wahine.
0: Tika.
1: He toa e maua nei ngā tohu o te toa, he tau ne, he atāhua. Nō reira, ki te tiro whakamuri, ko ki te koe i enei ripa tau ārai, ko ekea te wiwi te wāwa, ko taumai ki konei. Hei whakakapi, hei whakakopani, wa tāua kōroa. Heaha kai te pairangi mou, heaha o

0: Ko mai ngā tāne whā te maunga, ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai haere mai. Hui! Tautoko.
1: E whakarongo mai ana koe ki te hōtaka nei nā tuakohuia, i runga i te reo takiwā o Tautoko. E puta mai ana i Hikurangi, i runga i te iarere, iwa tekau mā fitu, ira rima. Mai anō i maunga taniwha, i ngā iarere, iwa tekau mā iwa, ira rima. Ko tēnei te wāhanga tuaroa.
2: I tēnei tau, ka whakanuia, te rima tekau, te rima tekau tau, no te Wikitoria a Māwai Hākona, i te whakataetae kapahaka a motu ki Rotorua i te tau 1973. I taua tau hoki rātou, haere ai ki te whakatū whiratanga o te whare opera o Poihākena. I tīmata te ropu, ki te awakairangi ki Uta. I te hiahia, ki te whakakotahi i te iwi Māori i te tau 60. I moimoi ātia i ngā mema o Māwai Hākona, rātou ko ngā kaumātua kia whakatū i tētahi marae hāpuri, ārā ko orongo mai. Ko tā te marae i ēnei rā he āwhina i te hāpuri me te hunga kua mauhere ki ngā rātunga hauora. Nō reira, whakarongo tonu mai.
3: Ka riro ana mā Aunty Davi e arahi he rōpū mō te rā waitangi i tē rāwa.
4: Haere te maru o fiti! Te te atakata hena o te!

0: Kulish, tēnei, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata. Join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday, here on Tautoko.
1: Nau mai hoki mai ki tēnei hōtaka, i runga i te reo takiwā o Tautoko. Kei roto i tēnei hōtaka, ko ngā kōrero nā te wakuhuia, o tēnei te wahanga tuatoru.
2: I tēnei tau, ka whakanuia te rima tekau, te rima tekau tau no te Wikitoria a Māwai Hākona i te whakataetae kapahaka a motu ki Rotorua i te tau 1973. I taua tau hoki rātou haere ai ki te whakatūwhiratanga o te whare opera o Poihākena. I tīmata te ropu ki te awakairangi ki Uta. I te hiahia ki te whakakotahi i te iwi Māori i te tau 60. I moemoe atia i ngā mema o Māwai Hākona, rātou ko ngā kaumātua kia whakatū i tētahi marae hāpuri, ā rā ko orongo mai. Ko tā te marae i ēnei rā he āwhina i te hāpuri me te hunga kua mauhere ki ngā rātonga hauora. Nō reira, whakarongo tonu mai.
3: Ko ngā tuarā o Māwai Hākona, ko ngā tama o te whare here here, te ingoa i te rā wā ko Witako, Witako Prison. Ana ko ngā tama e i roto i tau whare here here.
4: I reira hau e mahi ana voluntary, ka tīmata tā mātou hononga mai e fōta marae ki te whare here here.
3: Ko rātau i hedia mai ki roto o Māwai Hākona. Nā tēnei ka kite a ke rātau ko wai rātau. Ana he nui ngā mea kua noho mai ki roto o te hāpuri. Koe ira anu tētai a uetanga. I kaha te Māwai Hākona. Ara ki te awhi i te rāhunga.
4: Koina tā mātou whare hauora, ka haramai ngā tāngata tā mātou hāpuri ki konei, ka kimi ngā tākuta hei mau mōhiti mō ngā taringa ki a rongo ki ātaroa ai ngā kōrero.
5: He marae hāpuri tēnei. He marae i whakakaupapahia e Māwai Hākona.
4: Koinei ngā tari mō ngā kaimahi. Ana, reintegration, social services, counselling.
5: Nō reira, he rātonga tautoku i ngā kaumātua, tautoku i ngā rōpū e kimi āwhina ana, e kimi kai ana.
4: Ko tīmata ki te tunu anō he kai, ki konei.
5: Nā kaupapa hauora, e rā tū momo rātonga, kai te whakahaere i runga i te marae nei.
4: Nei ngā toropere, a dēnei, e kāpeti. Nei ngā hiriwira, e tino nui dēnei.
5: He mea nui kia mātou, kia whai wāhi rātou. Ki konei, ki tēnei marae, kia whai āwhina hoki, ki konei.
4: Ko tēnei ngā kai. Kainga, ke ngongora, ke pakaru kotorana ka tahika, ka hōro.
5: Kia whakaū i a rātou, i roto tonu i nā piki mena heke o te wā.
6: I tērā wā, karehe marae. I tūwhera i te tau ko tahi mano iwarau fitu te kau mā lima. Nā te kāwana Kianara, Dennis Blundell, nāne tūwhera. Ko orongo mai te ingoa tawhito o tēnei wāhi i tērā wā. I nohia i te o te awa kairangi.
5: Ko te tikanga tuatahi, he wāhi te marae kia whakahaere a tātou nei tangihanga. I te wā katū ko tēnei whare, ko tēnei wāhi whakatau te whare mate. ka kuhu mai te tupāwhaku ki roti i tēnei wāhi me te whānau pani ki konei rātou. Takatoa ai, noho ai, munā rā e toru.
4: Koe rā te tēmatanga o ngā mihi-mihi waka tangihanga i konei. It wasn't ideal, but, you know, we had to make do with what we had.
5: E hara I te mea, ko tēnei anake te whare kua moimoi ātia. Kia whai wāhi ko tō mātenei whare whakaero ko kahukura.
7: Ahakoa te pauri, te makariri, he maha ngā manuhiri o te motu I tae mai ki te whakanui I tēnei kaupapa I tīmata tia mai I ngā tau te kaumārua ki muri.
4: I te wā e mahi ana I enei mahi, e mahi ana I roto te whareherhere, nā I reira hoki a tō.
8: Ka tīmata ahau I te whakaero o tētahi rākau mō tō tātou tō mātou whare whakaero.
4: Koe rā te tīmatanga o tēnei whare, me ngā pōpou. Nā tōk te whakaaro kia hangai a he pōpou mai I tēnā iwi, I tēnā iwi o te motu. En tōna whakaaro tino rangatira. Wau a tāngata kāre he Māori I roto I ārātou. Karangi hea tau a paupau Ngāti Katoa.
6: Ko mere pōhatu no Ngāti Prau. Nāne e kaue haere ngā tukutuku nei I roto tēnei whare.
4: Ka hukura ko koenei te tama o tērā. Nā koeira te whakapapa o tēnei rohu. Rohe nā rātau ngā ingoa. Nā rātau, ai, nā te tangata whenua.

0: I tēnei haora, ka rongoā ke tātou i ngā kai kōrero i tū ki ngā whakatatai pūkōrero ārohe mo te tai tokerau rua mano, rua te kaumā ono. He kaupapa e whakahaere hiana e te ro pūwahine Māori toko i te ora. I tēnei rā, ka rongoā ke tātou i ngā kai kōrero i tū ki ngā wahanga tuakana.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
3: Ngā whakatau i ngā rā o te pai, he pai. Ngā rā o te kino, he kino. Ko te tikanga o tēnei whakatauki, e ki ana kia kaua e whai i ngā mahi o tētahi atu. Engari anō hoki, kia whai i tau ake huarahi.
4: I ngā rā o te pai, he pai. I ngā rā o te kino, he kino.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
0: Ngā pūkōrero ārohe mo te tai tokerau 2026 atu i te whare hāpuri o te ahu. Ko Shelby Atawhai Baker no te kura kaupapa Māori o te rangi a Niwaniwa mo te wahanga Senior Girls.

0: Kia iwara, kia hiwara, kia iwara ki te ko nuku tanga o te rā, haka arara, haka arara, haka arara te huata mai, te humanea, ka hore a te uihuareware, maringi noa te tikahurangi, whanno, whanno, tau mai te maurio, haumie hui e, tai ki e. He ngarau hakahi o ngā ui e ri maumiri whenua, he ngā tītapa hure o ngā puhi, koutou kua kāpua tira i tai tū kīkini, he rere rā ki toa o pairau, ki te kūkini tanga mai o te aroha, koutou moi mai ai. Rukia te pō, nau mai, te ao. Kia tātou te hunga ora, tātou kua hui hui mai nei i raro i te korowai o te rangi Māori. Ka tahuri ake ki te kaupapa o te rā nei, e haka kotahi nei a tātou i raro i te haka aro kotahi, hara ko ngā wahine Māori toko i te ora. Ki tēnei kaupapa e kahana ki te hāpai, ki te mau ki ngā tikanga o ngā mātua tūpuna. Tēnei au e mihi atu ana kia koutou, koutou e para i te huarahi mō ngā haka tupuranga e whai ake nei. Kei aku manu kui, aku manu kea, nau mai ki tōku pū kōrero. He kaupapa topa i tōku tino kai manawa, o ti rā, ko te piko o te māhuri, te rā, te tupu o te rākau. He haka tauki tēnei mōhiotia whānui te ai te iwi Māori. He rangi, hea hara tōna tino tikanga. Kia hau nei, ko te māhuri, he tamaiti, ko te piko o taua māhuri, ko ngā whiako, ngā koranga, me ngā tangata e arahi ana i aia i tōna tai o hitanga. A ko te rākau, ko tāna anamata, ko te tangata ka nohoia a tōna wā. Mena ka haka tupuria i te māhuri, i raro i te aroha, te hakapono me ngā uara tika, ka tupu hei rākau e tūpakiri ana ahakoa ngā hau e pupuhi mai ana. I tēnei wā, he ako ngā tau te kaumātoru, ahau. He tatāna hau ki te wehe atu ki te kura, he rangi, he maha ngā pātai kei mua i ahau. He hataku ara whai muri te kura, he haku whāinga, he hakei tua o te pai, mōku. Kia hau nei, e hara i te mea e tū ana hau i konei narunga i taku kaha noi ho, e tū ana hau mo ngā tangata kua tautoko mai i a hau i runga i taku haringa. Nā oku mātua i haka ako kia hau ki te haka pau kaha, nā oku kai ako i haka tane tane i a hau ki te whai mā tauranga, anā toku whānau i haka pono kia hau aha kua ngā wā, ka hore i haka pono kia wano. Ko ēnei ngā pakiaka o taku rākau. Ki te kore ko ngā pakiaka, ka hinga te rākau, engari, me he mea e kaha ngā pakiaka, ka tūpakiri ai te rākau, ao te pō, pō te ao. Ka tū hauri ake au ki te pātai, he moe moe a tau, hea hakei tua o te pai. Ai, he moe moe a tāku, e hiehia ana hau ki te angi tū i roto i ngā mahi e whai ake nei. E hiehia ana hau ki te whai mātauranga, ki te whai mahi e rata ana āhau, a ki te tautoko i toku whānau. Engari, hara i te mea ko tōku moe moe a mōku anake. Ko taku moe moe a kia kite i te kaha o te reo Māori, ki roto i ngā haka tupuranga e whai ake nei. Ko taku moe moe a kia tū mai a ngā rangatahi Māori, i roto i ngā awerua. Ko taku moe moe a kia moe hio ngā tamariki katoa, ki tō rātou hakapapa, ki tō rātou mana, me tō rātou tūranga waiwai. Ko e nei te mea nui o te moe moea. He mahanga wā ka titiro tātou ki te pai tawhiti, ka hakaaro, he roa rawa te haerenga. Engari, ka hore katai ki te pai tawhiti mā te peke kotahi. Engari, ka tai mā ngā hikoi ngā iti, mā te haka paukaha, mā te haka pono ki a koe ano. I a hau e hakariti ana mo te ao kei waho aitu i te kura, ka moa hio a hau, ka tai mai ngā piki me ngā heke, ka tai mai ngā angitu, a ka tai mai hoki ngā wā kahe. Engari, nā e nei pakiaka kua haka tō i roto i a hau, ka moa hio a hau, ka taia e au te anga hakamua. Ko i a nei te mea nui o tēnei haka tauki. Hei haka kapinga mōku, ka hoki au ki te pātai. He moi moi a tau, hea hakei tua o te pai. Kia hau nei, kei tua o te pai, ko ngā whai tūranga e tatari mai ana. Kei tua o te pai, ko ngā wawata, ka hore anō kia tutuki. Ko ngā ara, ka hore anō kia takehi. a ko tō tātou anamata e karanga mai ana. Nā reira, kei toa o te pai ko te anamata, kei toa o te pai ko ngā wawata, kei toa o te pai ko tō tātou wahata. Nā reira, mā te māhuri e tupu, mā te rākau e tū, mā tō tātou anamata e waihanga. Mauri ora.
1: Ngā pūkōrero ārohe mō tētai toke rau 2016 atu i te whare hāpuri o te ahu. Ko Brooklyn Morgan, no te kura kaupapa Māori o Pukemiro mō te wahanga Senior Girls.

Ki arite koe, ki te tōtara, e tū, e tū, e tū, tāne māhuta. Mauri ora, te waira te tōtara, e tū, e tū, e tū, tāne māhuta. Kei te puhi kai ore ore o whakaaro, ko ngā mate huhua kua kapohia e te hau o Aitua. Ko te hau tonga i ngā tihine, e kawe mai nei ngā hau, e kawe mai nei ngā tangi mā pū mau e karaleni. Kua mū tō reo i te reo i rirangi o ngā tihine, i anā wai te kai tō korenga, e kore mātou e wāhi rongo, ki te ngunguru o te reo, ki te haruru o te kata, e kara moe mai rā. Ko te hau ārehi te hokianga, e kawe mai nei ngā tangi au e, mau e whae tareti. E tangi hotu hotu nei ngā kura aho matua o te kāinga mau. E rongoa nei ngā taimaha ruki ruki i runga i tō kura. Tukua ma mātou rātou e whitiki taua, e whae. Mau te matenga o rangi nui e tia ki te raukura. Māku te matenga o papa tuanuku e titi ki te raukura. Kei ngā taonga o te mate, ko tahi te ki, hana tū, haere. Hara, kapu, kamore, kawe u taku kaupapa kōrero. Ko te piko o te māhuri, te rā te tipu o te rākau, he moi moi a tau, he hākei tua o pai. Te aho matua, ngā iwi, waha ngā tuatahi, pēnā ko ngā tamaiti, ngā māhuri, he hārā ngā āhuatanga tai ao e whakararu nei i aia. Ko te pai āhua, ko te tiki toka, ko te momi haurehu, katoa he mea whakararu nei i a mātau. Kā tika, me matua tītī tētahi pauhere e toro tika ai te tipu a tēnei māhuri. Nōku pea te waimarie e rua aku pauhere e tika ake taku tipu. Kā tahi ko tōku kura, kā rua ko tōku whānau. Mai e nei pauhere e tika ai taku tipu matomato i tēnei ao. Kare wāke te wahanga tuarua o tōku kaupapa kōrero. He moi moi ā tau, he hake tua o pai. Kei ngā wahine Māori toko i te ora, nei a Jimmy Henare, te tomo ake nei. He whenua Māori oku, he reo Māori tōku, pēnā he moko puna here kore tau, neke neke, neke neke rawa mai. Aha kāti e tomo, tai hua e tomo, ke rongo rāno kautau ki ngā moe moe ao, tēnei piki whara. I reira whakai mai, whakahe raini kautau ki tēnei tomo nāku. Kawa wāhi ki ngā wahanga e toru o tōku rākau kōrero. Ko te kāhiwi o tōku rākau, ko ngā moe moe ā o tēnei tau. Ko te manga o te rākau, ko ngā moe moe ā o te tau e heke mai nei. Ā, ko te kāuru, ko ngā moe moe ā o te rimatau e heke mai nei. Hākua kua pau te hāwhi o te tau. Kei te kāhiwi o tōku rākau. Ko ngā moe moe ā o tēnei tau, 2025. He oi, he wā haraharā oku. E mā rake rake ana te kitea, toko toru nahe o mātou i tai mai i tēnei rā. E mā haraharā ana hau mo te oranga o tēnei mea, te pū kōrero, wā pōpō, me ngā manu kōrero. He tamaiti tēnei i pakike iho i raro i ngā panekoti o ona kuia, i nā te huhua o ngā patanga moku. Kei ngā wahine Māori toko i te ora, e mataku ana hau, i konei ka kitea, ia tau, ka pū te ruha ki tō kautau reanga. Hoi, kei a te reanga hāua kei o kautau nā mahi, i konei ka whakawhāriki hea i tōku moi moia mo tōku kura. Ka whakatairanga hi au i e nei mahi, ka whakakūngia, hei oranga mō ku teina. Ki te taituatahi a kā pai tēnā, hoi, me mate kanehe o ku teina ki tēnei mea, te whakakanohi i tōkura i o iwi. Arā ko tōku moi moi ā mo tēnei tau, he hakei tua o te pai. Kia whakanui ai ngā kai kōrero tū ki te pū kōrero, kia whakawhiwhia ki te Ford Ranger mo te tūranga tuatahi, tuarua, tuatoru, ai marikaka ora pai te kaupapa.

0: tēnā, kia moimoi ā tahi tātou. Ka whātoro atu ngā manga o tōku rākau, ki ngā moimoi ā o te tau heke mai nei. He whānau kai ako tōku whānau, ko tōku kuia, he kai ako o mua, ko tōku māma, he kai ako o nāia, ko tōku tuahine, he kai āwhina. Ka pīki whara au i e nei wahine pukumahi. I konei, ka kite te hua o te kaiako. He te kau wiki te hararei, he ono wiki hei te pito o te tau. Ka piki te utu kaiako i a tau, tai rāno ki te tahi rau mano tāra. E hara te moni, e hara te hararei te mea nui. Hoi, ko te mea nui ki au, ko te noho tahi ki ngā tamariki haututu. Anō nei, he mokopuna a Māui. Ko tōku moemai a tērā tau, ka whaaru atu au i tōku tohu kaiako. Arā tōku moemoi a, mo te tau e heke mai nei, he hakei tua. Nā oku kaiako te ki. Kāti te whaka pauaka i o tātou tamariki Māori. Tuku nā rātou kia Māori. E Māori mā, e puta i te akomanga, kia rongo au waiwai ki o maunga, kia rongo au matimati ki o moana. E kore a Māui e here ai a tamanui te rā i ai ai te akomanga. Tēnā, puta i te pauaka. Muri whenua ko pū puta tahi, tēnā, kia moimoi a tahi tātou. Ka titiro tō tika au ki te kāuru o tōku rākau. Ko ngā moimoi ā o te rimatau e heke mai nei. Nau mai ki tōku Hawaiki rimatau. Ka mate ki tēnei au, arā ōku moimoi ā o te rimatau e heke mai nei. Ka whaka ki te hia e au. Ka ora te kaupapa o ngā pū kōrero i roto i a mātou te kura kaupapa Māori o te rā Whitiroa. Ki poha poha te whare i ngā kuia o te whāwhā nōta. He kai arahi tōku tuahine a Poppy Ray i ōna teina ki tua o pai o karanga o Waiata. He manukura tāne tōku teina a pū ororangi o tōna tira haka o te rā Whitiroa. Atumi ake nei he kai ako, kua puta taku ihu. Ka puta taku ihu i te whare wānanga. Mō kū te turanga o Matua Pauvi. Jimmy Henare, te kaiako te reo rangatira ki te kura kaupapa Māori o te rā Whitiroa. Matua rā ko tō kū waka, he Ford Ranger. Ai, kahore, he Ford Raptor kē. He te whare. Ki te whai ēnei māhuri i tēnei tautoko, e kore rawa he piko. Tēnā, te tai toke rau whānau, kia moimoi ā tahi tātou. Tēnā koutou, katoa.
1: Ngā pū kōrero ārohe mo te tai toke rau 2026 atu i te whare hāpuri o te ahu. Ko Jimmy Henare, no te kura kaupapa Māori o te rā Whitiroa, mo te wahanga Senior Boys.

0: kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Nā whakatauki.
3: E hoa mā. I nā te ora o te tangata.
4: Ko tēnei whakatauki ka tukuna atu ki ngā ringawera o tētahi hui. Ko te tikanga i a tātou e wehe ana ka tuku mihi atu ki ngā ringawera mō a rātou mahi tunu kai. Ko tēnei whakatauki e ki ana ngā mihi nui kia koutou mō a koutou mahi.
3: E hoa mā. I nā te ora o te tangata.
0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
5: Kulish tēnei, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata. Join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday, here on Tautoko.

Ko Morningstar tērā nā te pēne 1814. Ka kuki tonu tātou ki tētahi waiata no te kōpai Vibes with a Y. Kanikani mai e te iwi, nei a Jordan with a Y me tāna waiata wawauana. Rehiko!

tērā, Ngāti Kiwa, Rauwa ko Waila. I putu mai tēnei waiata i te tau tonu nei, me tētahi kiriata waiata, he Māori anime te momo. Te mīharo hoki o ēnei mahi e hoa mā, rapua te kiriata ki tiriata. Mā taki atu.

ko whetū I te rangi te waiata e whai ake nei, nā so-and-so me tāna pāpā a Joseph Tāwhara. Rōreka ana ngā reo hāpai, hā rā mai.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturoa waenga tēnei, e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Kui te ora, kui te māramatanga, kui e, tā iki e.
1: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
2: E wānanga tonu ana ngā kaunihera ki te āhua o tā rātou whakahaere i ngā kaupapa o roto i o rātou anō Takiwā i te ākia te kāwanatanga ki te whakarereke i ngā anga whakahaere o roto i ngā Takiwā. Anō reira, hei whakatakoto i ona whakaaro ki tēnei kaupapa, kā mihira ki te manukura i te kaunihera o ngā roto o Rotorua ki a Tania Tepsu. Tēnā koe.
3: Tēnā koe.
2: Ngā mihi nui. Tania, nā hei whakatūwhera. Tēnā heaha o whakaaro mō ngā whakahoutanga ki ngā whakahaere ngā kāwanatanga arohe.
3: E hangai atu ana te kaunihera nei ki ngā tohutohu a te kāwanatanga he kuaha hoki tēnei ki te aro. Ki āaro, ngā toronga ki ngā rohe pepeha ne, o te waka nei o te aroa mai make tū ki Tongariro.
2: Nā hei āpiti atu ki e ngā kōrero au, Tania. I ngā rua wiki, ngā toru wiki rānei, i kōrero māua a kotohoa moko o te pania, nā i te kōrero ia mo te nui o ngā māharahara a ngā kaunihera i te poto o te wā. Nā, hea hao whakaro ki tērā āhuatanga rā ngā māharahara mō te poto o te wā ki te whakawhiti kōrero ki te hapori.
3: He pātai pai tērā pātai, i rongo ana mātai ki ngā māharahara o te hapori, nā te poto o te wā ki tērā pōti. He wawe te kōkiri i ngā take hihi ana e rātou.
2: Nā, hei whakakōpani ake i tēnei wāhanga o te kōrero. Ko tētai anō mā harahara ko te whaiwāhi a te reo o te Māori i ngā whakahaere ngā kaunihera. Nā, kia whakaaro me pēhea e te akina ai te reo o ngā hapori Māori i enei panonitanga.
3: I whakatūria e mātou te kaunihera me te aroa, he ropu whaiti, he motuhake, tāna kaupapa, he tārai i tētahi ara, hei hikoitanga mā mātou ki te āpōpōtanga. Hei painga mō te iwi, hei painga mō ngā tangata katoa.
2: Nai, tērā kaupapa ki ngā kaupapa whakawhanake, he kitea he nui ngā kaupapa pērā e kōkiri hi ana. A tēnā hea hanga tino kaupapa hanganga e hiahia ti ana e Rotorua te kōkiri i tēnei wā.
3: E rua ngā tino kaupapa i tēnei wā mō Rotorua, tuatahi ko te whare taonga o te aroa, ko tata mutu te mahi kāmura, nainei, ko te take tuarua, te whare tātari Waipara. He kotahi rau miriona tāra utu, engari ka noho te whare hei hoa mō te tai au. He tino kaupapa tēnei ki au.
2: Nā, ia koe e whāriki nei e te hi o ngā kaupapa whakawhanake ake e kōkirihi ana i koutou. Ka pēhea te whai hua o Rotorua i ngā pūtea hanganga hou a te kāwanatanga.
3: Aha ko te whaiti o te pūtea, kua tukua e mātou he tono, kia whai kiko ai, te wahanga whakakitenga o te whare taonga, hei uuatanga i roto i ngā piki me ngā heke o te taha pūtea o te kawanakanga.
2: Nā i ngā hua ki ngā wero, hea ngā wero nui mō te kaunihera i a koutou e whakarite ana mō te tipu o te taone.
3: Me toka tū mō ana te kaunihera ki te mahi i tāna mahi. Aha ko ngā ngaru tuatea o ia kāwanatanga o ia kāwanatanga. Me toka tū mō ana te kaunihera.
2: Tēnā koe. Nā, i nā tata nei i te pūnua kōrero koe mō ngā whakahaerenga e whai wāhi ai te Māori ki roto i te kaunihera o ngā roto o Rotorua. He whakau, he whakawhānui ake i tērā āhuatanga. He pēhea te whai wāhi o te Māori ki ngā whakataunga a te kaunihera o Rotorua i tēnei wā nei.
3: Ko rua tau te aroa. Te Aroa 2050 Vision Committee e whakahaere hi ana. He komiti noho tahi o te kaunihera me te tātou o Te Aroa. Ko ngā take o te wā ka runanga hia.
2: Ahe, āpiti atu ki tāu e ki ngā kārūnanga hia. Me te aha ka rua tau tēnei whakaritenga e haere ana. He aha tō tirohanga mō te hononga i waenga i ngā kaunihera me ngā iwi. A muri ake nei.
3: Mokau ake kua kite au i ngā hua, o takumahi whakaturopu whaiti, hei hoa haere e roto i ngā take ka mahuta ake.
2: Tēnā koe ku tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, hoa no i mua i tērā, e whakarite ana ngā hapori huhua o te motu ki ngā whakamānawatanga matariki. He aha te hiranga o matariki ki a koutou ko tō ko o hapori?
3: Mō tāku he whakaaro hoki e pāna ki te tirohanga mō te hononga i wāne i ngā kaunihira. Nā te mea, aha ko te aha ka noho te tiriti me ona pai herenga. Ne, hei tuapapa ki te piringa kei wāinga i ngā kaunihira me ngā iwi. He whakakiko i te kianga o te tāne tātou. Engari pāna ki te matariki, ko taku hiahia e manukara o Rotorua. He tohu o te tau, he wā ki te poroporo aki, ki te tau o te ate, he wā ki te tārai i te tau, e haere mai ana.
2: Ka rawe, kāore kore he nui ngā kaupapa ka whakahaerehia e koutou i tēnei tau. Nō reira, he aha ngā whakahaere ngā matariki i tēnei tau kārua. He aha o tūmanako mō tēnei matariki.
3: Ko kite mātou i te huhua o ngā iwi me ngā hapu, hei whakatū hautapu ana me te tokomaha o ngā tangata ka taitai atu ki te rūmaki i raro i ngā hihi o matariki me ana tamariki. Ko aku tūmanako mō tēnei matariki, ka rite te taone me te motu ki a matariki. He rerekē ngā whetū, he rerekē ngā āhuatanga, tū ngātahi ai, ka pīata atu, kia kite te tangata, kei he haere ai te pō.
2: Ka nui te mihi, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki. Nō mātou te waimarie, te māngari, te whaiwāhi kōrero. Ki a koe i tēnei haora o te rā. Nō reira, tēnei te reo o mihi rere atu nei i a mātou o wātea ki a koe. Manukura i te kaunihera o ngā roto o Rotorua, Tania Tepsu. Tēnā koe.
3: Tēnā koe hoki.
1: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
2: I tutu te puehu i te putanga o te Pire Conservation Amendment, nā te māharahara a te motu ka hoko whenua atu me te nui o ngā whakahē i puta i ngā mokahuhua o te motu i whakatau te minita mō ngā take whaomoomo a Tamapōtaka kia whakakorea tērā wāhanga. He oi anō e utonu ana te nuinga o tērā pire. Anō reira, hei whakatakoto i ōna whakaaro ki te take nei, ka mihi rā ki te kaiarata ki Takirua i te Pāti kā Kariki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, kia ora ki a koe pohaturoa.
2: Ngā mihi o te wā. Hei āpiti atu ki taku intro i kitea i whakakorea e te minita whaomoomo i te wāhanga hoko whenua i te Pire Conservation Amendment. Engari, hei tā koutou, he nui tonu ngā raru o tērā pire. Tēnā whakamāramahia mai ngā tūraru o te pirera ki tōu titiro.
4: Ai, ai, tuku mihi ki te marea. Nā o tātou kaha mō te whenua, te wā ke kō muri o te minita ki te hoko whenua, ai. Engari, he mahi kei te haere mō te tai ao tonu. Kāre anō kia mutu i tēnei mahi mō tēnei pire kino. Me whakakore kia au nei, me whakakore i te katoa o tēnei pire. Kāre ko tētahi wāhanga anake. Mō te epupara kē tana pire katoa. Ai, he nui tonu ngā raru o tēnei pire pērā ki te takahi ki te tiriti ki roto. He pire mō te bulldozer kē tēnei, kare mō ngā mokopuna, kare mō te taiao, mō te oranga o te taiao. Ko te tino kaupapa o tēnei pire mō te bulldozer.
2: Tēnā koe, hei, apiti atu. Nā, he nui tā te pānsi kā kāri ki whakaawe i te motu. Ara, nā tākoutou āki, nā tākoutou whaka mira mira i tēnei take, kua kore te rā wāhanga i te pirera, koia tētahi. Ko ngā mahi, ko tākoutou āki i te motu mō te wāhi paunamu anō hoki, tētahi āhuatanga i whakamiramira hia e koutou. Nā, e pānaki tēnei pire, hei tā koutou kei te mātāmua tonu ngā mahi arumoni i ngā mahi tiaki taiao. Nō reira, mā te aha e pai ake ai a tēnei pire.
4: Ai, ai, mā tā mua tonu a te mahi bulldozer i te mahi tiaki tai au. Nō reira, kāre anō kia ea te tūkaha mō te tai au, ki te marea, kia koutou, kia tātou. Haere tonu te tiaki, te tono, ki te whakamanahia papatū ānuku. Oh, ho mai ngā submissions, ngā kōrero o tātou whakaaro ki te kōmiti kōwhiringa ki te whakahē i te takahi tai au. I mua i te Thursday the 2nd of July a te 11:59 p.m. A pōpō te rā mutunga mō ngā submissions. Ai, nau mai, hara mai ki te kōmiti kōwhiringa me o tātou aroha kia papatū ānuku.
2: I tērā kaupapa tai ao ki te kaupapa ki te pire English language, i kitea i puta ngā hua o te komiti whiriwhiri e pāna ki te pire rā, hei tā te komiti rā e pai ana te hanga o te pire nei, ka hore he panonitanga ka whakarereke hia e rātou. He pēhea o whakaaro mō ngā mahi whakature i te reo Pākehā, hei reo ōkawa i te nei motu.
4: He tino whakahē, kei te tino whakahē ki tēnei pire. Kari te tata mate, te reo Pākehā. He kaha rawa kē te reo tāhae reo ara ko te reo pīke te ara ko te reo Pākehā. He kaha tonu, he takahi tēnei pire ki tērā mahi whakaraura i te reo Māori. He takahi hoki ki te mahi reo turi, te mahi reo turi hoki ara ko te New Zealand Sign Language. Ko ērā mōmō reo i rua, te reo Māori, te reo turi, me whakamana, me whakamana. Engari, kei te ora tonu te reo Pākehā.
2: Hei tāu, kei te ora tonu te reo Pākehā, kāore te reo Pākehā i te tāmate haere. Nā, ko te momo pēnei i tō pāpā i oke i te oke nui, kia whai mana te reo Māori i tēnei motu, i te nui o ngā pēhitanga i tō tātou reo i ngā tau kua hori. Kia o whakaaro he take kore tēnei pire i runga i te mōhio kei te ora pai, te reo Pākehā i tēnei motu.
4: Ai, he pere kore take e tēnei, kore take. Kare he ārai ki te tuku atu i te reo Pākehā. Ka tae e tātou te kōrero Pākehā i huri noi te motu, huri noi te ao. Huri noi te ao. Kei te ora tonu te reo Pākehā, nā reira he pere kore take tēnei, he takahi tēnei pere ki a rātou. Pērā ki taku pāpā me ngā reanga i whawhai mō te reo Māori. Kei te mōhio hau, he pere tēnei ki te whakamana i te hunga kā ki whero. Ko tērā te take o tēnei pire. He kore take tēnei. Engari ki te pāti New Zealand First, ko tēnei te wā ki a rātou, ki te whakamana, ki te tautoko i ngā whakaaro kā ki whero. Ko tērā te tino take o tēnei pire. Nā reira, me whakakore, me whakakore.
2: Tēnā koe, kaupapa whakakōpani marama. He aha ngā kaupapa e arohi ana e koe i tēnei wāhanga o te tau.
4: Ai, ko tēnei te tau ko whiringa pōti, ka tuku atu ki te ao ngā kaupapa here, ngā rongoā o te pāti kākariki ki ngā era momo raru nui, huri noi o ngā hapori a te wiki e haere mai ana, he kaupapa here mō te taiao e haere mai ana, tērā kaupapa here ki te whakatō i te wāriu, te tirohanga o te pāti kākariki ki te tiaki tai au hoki. Nō reira, ka tahara mai tērā, mō te ao, tērā kaupapahere. Me te mahi ki ngā hapori, ki ngā marae, ki ngā whānau, ki ngā rohea mutu, mō tēnei kōwhiringa tau, he aha te tirohanga o te pāti kākariki, he aha ngā kaupapahere o te pāti kākariki, ngā hui ki ngā hapori, huri noa i Aotearoa ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te whakautu ki ngā pātai o ngā kaipōti. Nō reira, ko te mea nui, kei a tātou ringa, ngā rawa, kia whakaora i te ao katoa. Nō reira, ai, kei te hara mai i ngā hui, ngā kaupapahere anō mō te tau kōwhiringa pūti.
2: Nā, e ai ki a koe kei te hara mai ngā hui, ngā kaupapa here anō hoki. A mō ngā whānau e hia hia ana ki te noho tahi ki a koutou. Kei hia e rā pito pito e rā details e noho ana e pai ai tā rātou noho tahi ki a koutou.
4: Ai, ai, ai. Ngā mihi nui ki a koutou, huri noa i te motu. Ai, he maha ngā hui hapori, huri noa i te motu. Haere ki te whārangi Green Party, kei kōra ngā details katoa. Mō ngā hui tahi, mō ngā kaupapahere hoki, pērā ki te kaupapahere tāke, i te hunga whai moni i ngā kaporeihana hoki. Kei kōra ki te greenparty.org.nz, ngā details katoa.
2: Oh, tēnā koe, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ka nui rā te mihi kia tau ngā manaakitanga anō hoki ki runga i a koutou ko tō whānau. Kai ara takitaki ua i te pāti kākāriki, Marama Davidson, tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā koutou puatūroa, kia ora.
1: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
2: E hui ana ngā minita hi ika o te moana nui a kiwa ki te whanga nui a tara i tēnei wiki mō te hui a tau a te Foreign Fisheries Ministerial Committee. Anō reira, hei whakakōrero i te kaupapa nei, ka mihi rā ki te heamana o te hui i tēnei tau, a minita mō ngā tini a Tangaroa anō hoki, a Shane Jones. Tēnā koe.
5: Ai, kia ora. E kei atu i te 3 tau ōku, e mau ana i te korowai mō tō mātou, mō te kāwanatanga, i wāinga tonu i enei motu me o rātou kāwanatanga ki te moana nui a kiwa. Ka mutu kei te hiano atu miriona tāra, ko te whakawhiwhia, mai ngā kamupene hao ika, mai ngā whenua nunui o te ao e hare ake ana ki tērā pito o te moana. Hihi ika ai, hauhau ika ai. Take o rātou i hare mai ai ki Aotearoa whakarau ika ai. Nā te mea, ko mātou te tahi o ngā kāwanatanga, e hui tahi ana i a te kotahi tau i raro i te maru o te tahi tari tōna ingo ko te Fishing Foreign Agency. Kei Honiara, tēnā rōpū, etahi tāngata, pūkenga, mātanga, no Aotearoa, e tonongi ana ki reira, i etahi wā, mahi ai. Wetahi o ngā mahi e oti ana i a rātou, he whaiwhai haere i ngā tāngata kikino, kei te raweke i ngā tāngata e mahi ana i runga i o rātou poti, kei te whakapokepoke i ngā ture e pā ana ki te hāoika, kei te huna i ngā kāwanatanga o reira kia kaua rawa atu ngā moni e tika ana mā rātou e utu kia ua kāwanatanga e utua. Toko, kei te, wareware au ko toko hia rāne i ngā kaimahi, engari, kei te kotahi raupea. Ka mutu te pūtea i whakaranea ko te 19 miriona tāra. Nā, tēnā pūtea ka whakawhiwhia ki a rātou he pito mō te tahi tau, he pito mō te tahi tau. nā ko mātou tahi ko ngā poihākenga, te hunga e whakawhiwhi ana i te moni. Arei te me ko mātou anakenake, engari ko mātou kei te whanga i a rātou ki te pūtea, nā runga i ngā moni āwhina ki te moana nui akiwa.
2: Nā ia koe e whāriki nei i te puna hītori o tērā whakaritenga, i kitea hei a pōpō ka hiki te hui nei, karua ko tētahi o ngā aronga ko te whakakahāke, i ngā mahi ngā tahitanga o ngā whenua o te moana nui akiwa ki te tiaki i ngā rawa tuna. He aha e hirahira nei tērā tuāhuatanga?
5: Maharatia tēnei kōrero e kō, e hara i te mea kei te moana nui anake, tēnei ngohi ko te tuna, kei te moana waiwai ke Iniana, moana waiwai ke te Atlantic, engari ko te mātotoru o tēnei ngohi kei te moana nui a kiwa. Ka mutu ko te nuinga o ngā motu e tino whiwhi ana, ko te hunga e noho pātatana ki te wareu haka te ingoa mo te Equator, e noho pātatana ki te Equator. Ka mutu te kaupai hiniti kei runga, te kaupai hiniti kei raro. Kei kona te mātotoru o tēnei ngohi. Ka mutu ko te nuinga o enei ngohi, e hauhaungi ana i wāinga tonu i ngā moana, kei raro i te whakahaere o ngā kāwanatanga, o ngā motu. Nā ka taka atu te poti ki roto i aua wāhi, i aua rohe, nā ka meinga ki utua. Nā, ki te taka atu ki waho ki te moana taitua, karangahie nei ko te waiwai taitua, nā ko tērā pito o te moana, e kore rau atu te moana e kitea, e kore rau atu te manu e kitea, e kore rau atu te aharane e kitea, tu atu i te ngohi kei te moana. Ka mutu ki te whakahaere ngie ngā poti, wā rātou kūpenga me ā rātou rātonga hihika ki reira, ora kauhi utu. Engari ko te mate kē ki te hihi rātou ki aua pito te moana ko ai ka mōhio pēhe te nui, te tini rānei o te ika e riro mai ana i a rātou. Nā koe tēnā te āhuatanga rereke, a kei te moana nui a kiwa, nā te mea ko te nuinga o ngā poti e meingana me hi i roto i ngā moana kei raro i te whakahaere o ngā kāwanatanga o ngā moitere.
2: Nā hei, āpiti atu ki e nā kōrero i nā tata nei. A puta i a koe te kōrero e me ana ka rahi ake te pūtea tautoko ka tukuna i te kāwanatanga. Hei, pūtea whakawhanake ake i ngā kaupapa hei i te momo ngohi tuna o te moana nui a kiwa. Nā te aha i whakatau ai koutou kia whakarahi ake i tērā tautoko marātou mā.
5: Mai te wā o te mate krauna, me te pēhinga o ngā utu ko utaina ki runga i ngā motu ririki mai ngā pakanga e muramura ana ki mea ki Iran ki e rā wāhi ko tino pakeke rau atu ko tino uaua rau atu nā ka whai whakaro ai mātou ki te whakakahake tēnei tari ko te FFA kia whai huruhuru ai rātou te āwhina atu i ngā kāwanatanga, whakako haere ai i wā rātou kaimahi, kei tēnā kāwanatanga, kei tēnā kāwanatanga, āwhina atu i a rātou ki te whakakoikoi i ngā ture, kia puare tonu ai ngā mākete ki aua kāwanatanga, taira atu ki te wākahi hea rātou ki te hoko i ngā ngohi e putana i ngā moana, kei raro i tō rātou whakahaere. Tā te mea ko ngā mākete nunui ke Uropi, ka kore tuku a te ngohi ki a tāmai ki roto, ki te totoko ake te whakaaro i wāinga tonu i a rātou ka hore ngā ture, e awhitia ponongi ana e ngā kāwanatanga, nā ko tā mātou e awhenatu i a rātou, ki te whakakoikoi i ngā ture, ki a taurite ai ki tā Uropi e pai ai.
2: Tēnā koe nā i ngā kaupapa mō ngā tini a Tangaroa ki te tei kaupapa whanaketanga i ngā rohe. I kitea i tukuna e koutou te 8.6 miriona tāra hei tautoko i ngā mahi hanga i te marae o ngā motu ki te pokapū tonu o ngā motu. E ai ki ngā ātikara, koe a te marae tuatahi mō Ngāti Te Whiti Pū i roto i ngā kotahirau e rima te kau tau. Anā te aha i whakatau ai koutou kia tautokona te rā kaupapa?
5: Tae mai te nei tono mai te hapori o Taranaki, hari te mea mai te hapu anake, ka mutu, ka nui no atu te tātā mai o ngā āwhā ohanga. He mea pakipaki mai ana ki runga i a Taranaki, te korengatanga, haeretanga o te kōhinu, te aukatitanga, haeretanga o etahi o ngā kamupene. Nā, ka tatū i waenga tonu i a rātou te hapori Māori, me rapu, me pēhea rānei te tahi kaupapa ka whakaputaputa ngē he mahi. Nā, ka whakaengia ngā moemoea roa noa e tāre wāna. Nā, ka tūpono atu ko ngā motu marae. Hari te mea, he kaupapa hou tēnei, engari te pūtea ko te whakawhiwhi e mātou ki a rātou hāngai tonu ki ngā mahi kāmaka mo te marae nei. Tēnā pea, ka hore etahi o te ao papaho me te hapori whānui e taungana ki tēnei āhuatanga te whakatū marae, te whakamaoro i ngā āhuatanga kāmaka o te marae, te korenga o rātou e kite, he hapū te patanga o te marae, he hapū te tikanga me manaaki, ēnei taonga e karangahia nei he marae. Engari, ora kau au e kāpō ana ki tērā āhuatanga i waenga tonu i te hapori whānui, te hapori Māori.
2: Tēnā koe kaupapa whakakōpani minita, e haere ana ko ngā whakamānawatanga mō Matariki, hei tā rereata Makiha ko Rehua ke te kai whakataki i te mārewatanga ake o te tauhou i te hokianga i ētahi anō takiwā ko Puanga. Anō reira, ka whakanui rānei koutou ko tō whānau i a Matariki Karua, ki te ai mai he aha o whāinga o Tūmanako mō tēnei huringa tau.
5: Ia te kotahi tau ka eke ki te wā, ka mahuta mai a Matariki, ka kitea hoki ko Puanga, he whakatō rākau. E hari te mea no nā kua tatake nei tēnei āhuatanga i Timatai, i a mātou i te Tamariki. E rangi rawa te wāhe, te whānau a taku wahine tuatahi, he whānau matatau ki enei āhuatanga. Pēnei me te mēnei ka whānau mai he kōtiro, nā ka tukua te whenua ki te oneone me ka tō he rākau kōwhai. Me he tāne, me whakatō he rākau karaka, he rākau pūriri rānei, me he mea ko tāhau e pai ai kia tupu mai a Taitoa. Nā, mohena koe hea te tikanga te kupu a Paru Āruru?
2: Ka hore, tauhau ana te raki au.
5: He tangata mahi ahu i whenua. Koe tēnā te Paru Āruru. Eri te mea he whakahore take i te tangata engari ko tanawa. Pūkenga ko te hoanga i te tangata. Nā, ko te rākau hei whakatō mō tērā momo pipi ko te karaka. Nā, ko te rākau hei whakatō mō te pipi pēnei a tāmati wakanene, nā, ko te pūriri. Nā, ēnei āhuatanga he mea ko mātou i a mātou i te tamariki he rangi rawa te whānau o taku hoa tuatahi. Wāku tamariki he tahi o rātou, ka ata whakarite he kai, te tai tamaiti wāku ko pene tau i tana wahine no te whānau a hōne tōia. Ko tēnā kaumātua nāna te pakanga te tohe ki te karauna mo te tāke kuri i arahi ki Hokianga. Nā, koe tēnei te pito te tau ka tangohia he kai no te rangi, he mau no te whenua, he mau no te moana, he hua no te ngahere. Nā, ka whakarau e ka tiawe nā kai, ka tahi ka āta whakaritea te rangi, ka karangihia te whānau, ka tukua te karakia, nā ka kāinga ngā tahitia e nā kai, nā ka ea a Matariki.
2: Ko rau atu e rā kura ki taku ki te kānei rā te mihi, Minita Shane Jones, tēnā koe.
5: Hei gona e ko.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
2: He whakaari hou, ka rewa i te pai, he whakaari nā ngā tifas mō Matariki, ko Māreikura, me aro koe ki te hā o Hine Ahuone, te ingoa o taua whakaaturangara. He whakaari, hei whakanui i te mana, i te rerehua o ngā wāhine, nā ka tū te whakaaturanga nei ki roto i te whanganui a tarama i te tuaru, tuatoru ki te 11 o Hūrae. Hoi no, hei whakamārama mai i te whānuitanga, ka mihi rā ki te teo ngā pauwhakahaere, ki te teo ngā kai kōkiri o te kaupapa nei ki te hāmama hohua i te whakaari ko tēnā koukou katua ia. Ngā mihi nui.
6: Tēnā koe, kia ora.
2: Hei, āpiti atu ki aku takitaki i ngā tata nei. Tēnā whakamāramahia mai te whakaaturanga o mā Reikura. Heha tōna aronga nui.
6: Ko te kaupapa o tēnei whakaaturanga o mā Reikura. Ko te aronga nui, he reta aroha. He tuku i ngā mihi ki te ihi, te wehi, te wana me te mana o te wahine. Ngā tauira whakakitenga, ngā manutaki, ngā hui a kai manawa, ngā whaea, nā rātou te huarahi i para mō mātou o Ngāti Tifa. Ko tā mātou, he whakanui i a rātou, he whakamana i a rātou.
2: Karawe ki nā mō ngā whānau kaore i tino mō, tēnā kōai mā ngā tifas.
6: Ko mātou ngā tifas, he tira kuini whakarake Māori mātou, no reira, Māori drag queens. Toko whao mātou, tuatahi ake, tifa namatahi, ko ia te kai hautu i te waka, te kai kōwhete ia mātou. Ko Dame Jathan tōna ingoa, he uri no te tai rāwhiti no Hāmoa anō hoki. Ko tifa namarua, ko ia te waha papā o te whanganui ātara. Ko Slay West tōna ingoa, he uri no Tainui waka. Tuatoru, namatoru, ko Pānia, ko ia te ngākau māhaki o te kapa, he uri no ngā wai o tūwhare toa. Kāmatu, ko tēnei kuini rerehua e kōrero ana ki a koe i tēnei ata, ko tīna koukou katoa tō kuingoa, no te nehenehe nui o Maniapoto, ngā puhi, ngā tihi kairo. Ko taha ki au, ko te taha o te ao Māori o ngā mahi haka anō hoki. Anō reira, ko mātou tōku whā, te tira kuini whakarake engari, ko te hāpai o, ko Ngāti Tifa me ki ara ko tō mātou pēne, ko te whānau whānui e hāpai ana i te kaupapa ki muri, kia pai ai te mahi ngā amorangi ki mua. Ai.
2: Ai, mihi ana, mihi ana i e nā whakamārama. Kātahi koe ka whāngai mai mō ngā kuini whakarake Māori e whā. Nā hei, āpiri atu. Nā te aha i hiri ai koutou ki te waihanga i tēnei whakaaturanga.
6: Kua roa nei te wā mātou ko te tira e kōrero ana, e wānanga ana ki te whakatū kaupapa pēnei. Nā reira, i whakaro ake mātou, tāri a te wā ka kutena kaupapa ki te ao. Nā wai, i tuku a ko tēnei te tau kia pēra. Ko tā mātou noa, mai kore ake te wahine e kore rawa mātou e ora i tēnei ao. You know, i whānau mai mātou i te kōpū o te wahine, tāri a te wā, ka hoki atu ki te kōpū o te wahine ki te mata o te whenua ki papatū ānuku, ka hoki atu rānei ki ngā ringa o Mahumika, no reira. Ko tā mātou he whakanui i tērā mana taketake no tua whakarere. Ai, nā rātou mātou i poipoi, i tūte, i roto i ngā tau, i awhi, i tautoko, i whakātu me pēwhera te tū rangatira i tēnei ao, ko te mana wahine tērā.
2: Nā hei tiki ake i auna kōrero i nā tata nei me ana me kore ake te wahine ka kore te tangata. He aha e hirahira nei ki a koutou te whakanui, te whakamānawa, te whakaute i te ira wahine.
6: Kia nei, i roto i tōku oranga, ko te wahine, ko ngā wahine i roto i tōku ao, ko rātou te mea hirahira katoa o tōku ao, i tōku marae, ko ngā kaiwhakahaere o te marae, ko oku ruruhi, ko oku kuia, ko oku whāia, ko tōku māma, no reira i roto i tōku whakatupuranga, i reira te tauira o te wahine, e arataki ana i au, e arahi ana i au, no reira, ai, koe rapia te mea nui, ko te aroha nui o te wahine kia mātou, ko tā mātou he whakahoki i taua aroha kia rātou i whakatū i te aroha kia mātou.
2: Tēnā koe, nā i kitea, hei a Praere, ana tū a toru o hūre ka tūwhiranga tatau e kuhu ai tangata ki roto i te whakaaturanga o Māraikura. Heaha ngā kōrero, ngā karere rānei e hiahi ana koutou ki a Kawea e te hunga mā takitaki i te whakaaturanga.
6: O ko taku hiahia nui, hei te wā ka mutu tō rātou mātaki te whakaaturanga. Ka hoki atu rātou ki te kāinga, ka tiki i te waia, ka waia i o rātou māma me te kōrero atu ki a rātou. I nā te nui o te aroha kei te tangata mo tōna whāia. Koe rā pia te whāinga nui mōku, engari. I a te wā ka hau mai te hunga mā takitaki ki te whare tapere. Ko te mea nui, ki te tomo mai koutou ki te whare o Ngāti Tifa, ka rangona te aroha, te manaakitanga, te kotahitanga, me tēnei mea te whānau. No reira, ko te tūmanako ia, ka rongo i te wairua harikoa, i te mea aranga aupēhitanga, ngā piere nuku o te wā, kai waho atu i tō whare tapene, no reira, he te wā, ka kuhu mai te whānau ki tō mātou whare, ko te mea nui, ka kata, ka kata kata, ka mene mene, ka hāparangi, ai, ka wairua hikaka, i runga no i tahi, ka tū, he rongo i tērā mea te whāngai, he mea nui tērā kia mātou. Ai, no reira, he wā ka kaiko mātou, mātou o whāke i nā ane. Ai, he me ma koe o te whānau i nā ane.
2: Ka rawai hoki tērā, nā i a koe he whāngai mai nei o i whāinga mā te marea ka tai a tina nā atu. Nā mai i te piki tia whānui o te whakaaturanga rā, ka whā iti te aronga ki a koe pū. Hea te mea nui o tēnei kaupapa ki a koe.
6: Atu i te whakanui i ngā wāhine, ko te mea nui ki au, he huarahi tēnei e pai ai taku whakaputa i aha koe ara au i te wahine ara ngā āhuatanga o te ira wahine kei au no reira. He huarahi tēnei e pai taku tuku tērā kamata he kōmākau te tūtahi me o kutu. He kōnga ngā pe te tūtahi me nei whānau ōku. I a tau, koe nei pia te kaupapa e ka tatari ana au kia tai mai. I runga anō i tōku hari koe i tōku ki te mahi tahi me tēnei whānau. Ai.
2: Tēnā koe nā ku tata au te waka kōrero nei ki tōna uta i mua i te whakakapinga he kōrero whakakōpani au.
6: Hei whakakōpani ake i ōpi whakaaro. Pēnā kāore anō koe kia kite i tētahi whakaaturanga kuini whakarake i te whānau. Kaua e whakamā. Ai, hara mai ki te tautoko i te kaupapa. E hara i te mea mā te hunga takatāpua anake tēnei kaupapa. Mō ngā iwi katoa. Ko te mea nui, ka hara mai koe, ka rongo i te wairua o te whānau. Hei te toru, tainoa ki te tekaumatahi o hūra e tū ai tēnei kaupapa ki te whare tapiri o Circa ki te whanganui ātara. Pēnei wāte ana koutou, nau mai, haere mai, piki mai, kake mai i te whānau.
2: Ai, mihi ana no mātou. Te waimari e te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā mo tēnei kaupapa. Nui whakaharahara, pau whakahaere, kai kōkiri anō hoki i Ngāti Tifas, tīnā koukou katua, te hāmama hohua. Tēnā koe.
6: Tēnā tātou.
1: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
2: E 8.6 miliona tāngata te kāwanatanga pūtea hei tautoko i te hanga o ngā motu marae ki te pokapū o ngā motu. Ka tū te marae hei kāinga mō Ngāti Te Whiti, hei wāhi hoki mā te hapori whānui. Hoi no hei whakakōrero i te whanaketanga nei, ka mihi rā ki te minita whanaketanga Māori ki a minita Tamapotaka. Tēnā koe.
7: Tēnā koe o mihi kamehameha me te whakapāho hoki i te kaupapa mō te marae hau. ki Moturoa, ki Ngā Motu, me te tautoko atu i a Ngāti Te Whiti, i tō rātou ngana ki te hanga i tēti marae, me te mōhio hoki, ko ngaro te marae i New Paramata mō ngā tau, ko tahi rau rima te kaupia.
2: Kia whai au i te rā tēnā ia. A minita, hea hau o whakaro mō te whanaketanga rā o te maraihau. Karua he pēhea te whakapakari i te hononga ahurea me te ohanga o te taone anō hoki.
7: E hoa, ko ngaro te titi marae i Ngā Motu mo te kotahi rau rima te kau tau. Koinei hoki titi kaupapa whakamiharo rawa ki te whakarewa i te ahurea me te tuakiritanga o Ngāi Tāua me te Atiawa ki tērā taone me te mōio hoki. Kei reira, kei te taone o New Paramata, eti mahi raupatu kino rawa i ngā rautau ka huri. Nā koinei hoki e whakakite ana, e te whakaatu ana, he mana whenua, he tangata whenua, he ahika tō te taone, arā ko Ngāti Whiti tēnā.
2: Nā hea haki o whakaaro ngā hua, ka puta ki te hapori o reira i tēnei momo kaupapa.
7: Atu tērā whare hei pātaka kōrero, hei pātaka kai. Ka tū hoki hei āhuru mōwai, hei te wā o te ngaru nui me te āwhā nui. Ki te whaka rite hoki te manaaki, ki te hapu, ki te iwi, engari ki te hapori whānui. He mōi o ana tāua, kia puta mai a te tāruki a tāwhare mātea me ōna waipuke, ngā waipuke a Tangaroa,

0: o te wāhanga whakauewe i ngā kare arotok, te wāhanga kōrero ana mo te whakamāma, i ngā here e māma ake ai te whakawhiti, te hoko atu rānei e te hio ngā whenua nā wai, ka whakakorea tērā wāhanga. He aha te take, ngā take rānei i whakarerekētia ai, e tahi o aua wāhanga i te pirera, e koe.
1: Tuatahi, e tino aroha ana te marea ki te taiao. Kei reira hoki aku whaako, aku kare aroto. Tuarua kare au i te hiehie ki te whakamataku i te hoiho. Nā reira, e tika ana ki te rongo aku taringa, are atu aku taringa ki te auwea a tēnā tēnā me te whakaro, me tikaro atu i era rerenga kōrero. I tōna pire, kia kite mai hoki te marea e areare tāringa atu ana atama.
0: Nā, e tūnei, ko Matariki, ko Puanga, ngā whakamanoatanga,
1: Ruanga.
0: whakaowhāinga tūmanako mō tēnei huringa tau.
1: Kia tuku atu i ngā mate, hei koha atu ki a Pōhutu Kawama, ki te whakatairanga i te oranga tēnā tēnā pērā i a matua whatarangi, ki te whakahuaki, whakapuare hoki i te tauhau.
0: Ko te wānanga kōrero nei kāhiki me ngā mihi o te wā minita, tamapōtaka, tēnā koe.
1: Mauri ora.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
0: Nā he hōtaka kaupapa Māori, kua rewa i te pai he kaupapa hei āwhina i ngā kaimahi ki te whakapakari i ō rātou pūkenga hei tautoko i ngā whānau mā te mātauranga Māori me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tupuna. Ko te ingoa o te kaupapa ko ngā kau aroha whakaimahi. Tāku i kite ai he mea kōkiri, tēnei hōtaka e tupuna parenting. Ko Liz, rā aua ko tōna māma Helen Hart, ngā kaikōkiri. Hoi anō, hei whakakōrero, hei whanga mai i te whānuitanga o tēnei kaupapa. Ka mihi rā ki tetei o ngā pauwhakahaere o te hōtaka nei ki a Ngāroma Whiting. Tēnā koe.
3: Kia ora, kia ora.
0: Ngā mihi o te wā ki a koe Ngāroma, nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero. A tēnā whakamaramahia mai a te kaupapa o ngā kau aroha mō ngā kaimahi. He aha tōna aronga nui.
3: No reira, ko ngā kau aroha mō ngā kaimahi a tamātau mahi matua. He kaupapa whakangungu tēnei mō ngā kaimahi, ngā mātanga e tautoko ana i ngā whānau Māori. Nā, ko te aronga nui o te kaupapa, he whakahoki i ngā mātauranga me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kia whakatīnanahia ai nei mātauranga ki roto i ngā mahi o ia rā. Nā, tēnei, e rua ngā wāhanga o te haerenga o ngā kau aroha. Te wāhanga tuatahi, ka ako ngā kaimahi i ngā mātauranga, ka whai wāhi hoki ki te hono ki o rātou ake whakapapa, ki a rātou whea ko hoki. Te wāhanga tuarua, ka ako rātou me pēhia te raranga i nei mātauranga, ki roto i o rātou mahi, kia hāngai ki ngā whānau e tautoko hi ana i rātou.
0: Nā, ia koe e whāngai mai nei i te whānuitanga o te kaupapa i ngā wāhanga e rua kei roto i te anganga anō hoki. Tēnā he aha te hiranga o te tuku i ngā mātauranga whakatipu tamariki a ngā tūpuna Māori ki ngā whānau i ēnei rā.
3: Ko tā mātou, te nuinga o mātou mahi, ka mahi tahi mātou ki ngā kaimahi, mā ngā kaimahi e tukuna tēnei ki ngā whānau. Heoi i te wā, ka kawea tēnei kaupapa ki ngā whānau. E rua ngā momo kōrero karanguna e mātou. Ko tētahi, ka mea mai ngā whānau, kua whakamana tēnei kaupapa, i te huarahi whakatipu tamariki e whai ki ana rātou. E piehia rātou te whai rānei, kua kitea rātou, kua hoatu ngā kupu, me te mātauranga hei tautoko i aua tikanga mā rātou. Ko te whakaaro anō, kua huakina te tatau

0: Ko mai ngā tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga, te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai, haere mai.
1: Hui!
0: Tautoko!

0: ko te wā ināianei, te kau o ngā haora, ko tērā o te wā. Kia ora.
1: Pāpaki tūana, ngā tai ki maua, o tēnei tō reo irirangi, Moana.

0: ko te wā ināianei. Te kaumātahi o ngā hāora. Ko tērā o te wā. Kia ora.
1: Mai mō titi hoki whakaroto ki o Tāne Wainuku. O te reo, o te moana.

0: ngā tōpito o te ao marama te iratu, mā Pautiria.
1: Nā tāwhiri mātea te whānau puhi, i te wehe ngārangi a papa, i tai atu a tāwhiri ki te kēkē o tōna pāpa. Kātahi ka whakaritea i ngā hau kerikeri, i ngā hau tinitini o te ao. Ko tahu mākaka nui, he hau no te uru. Ko tahu māwake nui, he hau no te rāwhiti. Ko parawera nui, he hau no te tonga. Ko huru nuku ātea, he hau no te raki. Ko te whānau puhi, he uri mā tinitini. E rere noa nei, i ara, ki te ao mārama.
0: Ngā Pautiria.

wairua te atua. Me karakia hokinga kai karakia ki aia i runga i te wairua, i runga i te pono. Nā runga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Nā ka apaya tura e tātou ki runga ki aia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Hei whakahere, arā te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Māori e pāngia neira e koe ki te heata noho, mā te mōhio ki a koe kā ora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Ke a kore ai mātou te hunga e oke oke atira neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hariri. E kaha ana hoki tō mātou ariki ai hukraiti. E ihoa e tō mātou matu i te rangi ku koe te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki tēnei haora. Māura mātou e arahina e tia kina i roto i ngahiringo te wā. Kawa hoki mātou e te kua ki ataka i tēnei wā ki te hara ki te rere nei ki roto i te mate. Ingari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki siro. Iho i hukai tia no hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tahu ki te hunga e tahuri pono ana ki aia e whāki ana i ora tau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki runga ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki Ukraiti. Ki runga neira i tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tātou hara. Kwa unuhia ngā mā wiwi ngā toimahatanga i runga i a tātou. Māna hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Māna tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko i hukraiti hoki tō mātou kai whakaora. Āmen.

0: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari taitimu.
1: He tewi e te whānau, hoki mai, auraki mai rā, ki taipari taitimu. Nā, no te rā wiki, i tū ai, ko te ingoa o te hui nei, e kia nei ko te tāwharau o ngā waka. Arā, ko te whakatātai kapahaka amotu, mā ngā kura tuarua. Roto i a tauranga moana nei. I roto i ngā rā e toru, taku mōhio whātakau mā rua, ngā rōpū i tū. Kia riro i te paraere, i iwa ngā rōpū i tū ki te mātangi rua. Nā reira, e hoama, no tātou te whipi i te ata nei, nā te mea. Ko hono mai, Rhea Hall, no Ngāti Ranginui, me te whānau āpanui anō hoki, hei kōrero i te kaupapa nei. Nō reira, e te tuahine, mōrena, tēnā koe.
2: Mōrena kia koutou katoa, kei aku nui, kei aku rahi, e whakarongo mai ana.
1: Kia pai. Nā, narongi i te mea, he wā tōna, he kaihaka koe, i ngā wā o mua, he wā tōna hoki, he kaipiripiri koe. Nei reira, ai, tēnā, homai o whakaro mo te hui nei. Tērā pia, pātoi tuatahi, i tai atu rā nei koe, ki te mātaki, i mātaki rā nei koe i rungi te pāka whakata.
2: Tēnā koe i era pātai, ai, i haere mātai koe aku tamariki ki te mātaki i ngā kapa. Waihoki he kai whiriwhiri ahau, i nō te wenerei me ngā mātangi rua ahau i whiriwhiri. Reira, he honore nui tērā, kātahi ko te tuku i taku ingoa hei kai whiriwhiri, tuarua ki te mātaki, ki te ata titiro, ki te ata whakarongo, ki a tātou rangatahi. Me a rātou whakaaro, i puta i a rātou i runga i te atamira, nō reira, katoa waitia e au ngā mihi ki ngā rangatahi, me o rātou hāpai o, ngā hāpai toki e tutuki ai te kaupapa. Nā reira, atu i tērā, miharo anā hau ki ngā mahi katoa i tū, i ōho tutaihi ki o tamatea mai tawhiti, he a tāhua.
1: Ai, ka pai. Nā, mō te taha ki ngā kaipiripiri. I rongo ai ahau ko ngā i panoni ngā kaipiripiri, ara mai ngā rā e toru ki ngā kaipiripiri i mahi ai i te paraere. Kei te sika rā nei tērā?
2: Ai, i panoni, ia te rā ka panonitia ngā kaipiripiri katoa. Nō te ahiahi o te taite, noko nā mātau ngā kai whiriwhiri mōhio ai, hōai awai, ka tū hei te praere hei kai whiriwhiri. Ai, e harai te mea i te paku a wangawanga, hau engari, like, i tino heikaka ahau i tērā ahuatanga, i te mea koina taku wā tuatahi i roto ahau i tērā momo whakataitai, i ngā whakataitai kua kai whiriwhiri a e au, he rerekē i te mea kāre he mātangi rua. Nā reira, he mea nui tēnei momo whakataetai. Ēnei momo āhuatanga, ai.
1: Ai, nā reira, he rere tēnei ki tō te matatini?
2: Ai, marika, yes, kore rawa ngā kai whiriwhiri o te matatini. Panoni, mo te wiki katoa, ka noho rātou, ka noho pū rātou ki wā rātou tūru. Engari tēnei, ai, panoni i ia te rā. Tōku mōhio, tahirau 28 ngā kai whiriwhiri, i tukuna wā rātou ingoa ki roto i te pōtai. And I think maybe tōna 8 o mātou i te mutunga iho. Nō reira, he puna nui. Ne, he puna nui tērā. Engari, tino pai te wheako.
1: Koia, kia hau nei he. E painga katoa kei roto i tērā ahuatanga o ngā kaipiripiri. Nā, ki etahi o ngā kaupapa i rongo aia hau noroto mai i etahi o ngā haka. Etahi o rātou haka ana, ko tetahi o ngā kaupapa, ara i kōrero tetahi ropu mo te pōti, i kōrero anō tetahi anō ropu mo te marautanga, ne, tā te kāwanatanga hia te panonui i te marautanga. Kia haunei he raue nā te mea kei te kōrero hia e rātou, ngā kaupapa o te wā nei e pāngia nei, ai, kia rātou, ne, ai.
2: Ai, tika rawa atu. Me kaura tātou te hunga mātaki e pōhehe nō ngā kaiako katoa wērā whakaro, nō ngā pauako katoa wērā whakaro, ehe. Ko te nuinga o ngā pauako i ki te aiahau, he rangatahi tonu. Nō reira, noko nā, mātau ngā kai whiriwhiri ki te ai i te reo marika o te rangatahi i puta i wā rātou waha. Nā reira, he miharo tērā. Te kite atu, te whakarongo atu i ngā rangatahi e puta ai o rātou ake whakaro. Kaua mā te reo pakeke kōrero ai. Ma te reo rangatahi, kōrero ai wairātau a ke whakaaro.
1: Ai, ai, ka pai e hoa. Ana, i te taho o ngā waiata, ara, ke te kōrero nei a hau, ko rongo ai mo tētahi o ngā rōpū, ki hae tā rātou waiata tira i whakaatu, i whakapāohungia, i rongi, i a whakaata Māori, na rungi te mea ki hae rātou i pai whakaitanga, kia mahi rātou i te waiatana. Ana, o whakaaro mo tērā momo āhuatanga, te pai whakaitanga, i mua, ai.
2: E hara i te mea kua tino, hea te kupu, o katahi anō ka tino mana tērā tūāhuatanga i roto i te matatini, i roto anō hoki i ngā manakuratahi, manakuratuarua. Me whai ngā kaiako, ngā kaitito i tērā ara, no te mea, he mea whakanui i ngā kaitito tūturu, he mea whakanui tērā. Me oti e ngā kaiako, ngā kaitito, te whakakī i ngā forms, ne, kia pai ai tā rātou, tā rātou whakātu atu i te waiata i runga i te pauaka whakāta.
1: Wawe nei, ne? Wawe nei.
2: Ai, me wawe.
1: Ana, kia hau nei, ko tākui i kitea ai, ko te hunga i tū ki rungi te papa whakatū wai wai. Kei te ako rātou i ngā pūkenga ne o te ara, te ngai o tanga o te tū hei kaihaka ki te rā momo taumata. Ai, i tēnei wā, te rā pia, haere ake nei ki te mba ki ngā rōpū mo te matatini.
2: Ōku whakaaro ko ngā rangatahi eke, i eke rau atu i ngā rōpū o te matatini, ko ai. Ngā rangatahi, kei a rātou ngā pūkenga rau, pūkenga mano. E tae ai rātou te wini i te matatini, i te hohonu, i te miharo wā rātou pūkenga, nā reira, he momo matatini anō te kura tuarua, engari i eke, i eke rātou katoa, ōku whakaro ake i eke katoa rātou.
1: Ai, ai, tēnā koe, ana ka tere hoki oku, oku mahara oku whakaro ki tā te kōrero o te whare kōrero o Māngere kou ko tāna. Hea tāu e kōrero nei, kei te kōrero tāu o mō te...
2: Mō te eke o te rangatahi, mō te, yeah, i eke panuku ngā rōpū katoa.
1: Anei, ko tāna ke, ka mea mai ia, ai, ko, e ai ki ona whakaro, toko rua ngā rōpū i kua kitea e ia, pai ake ki tō ngā rōpū i roto i te matatini, pera ki tāna ko te kai kōrero.
2: Ai,
1: ai,
2: ai, me te tika hoki o tērā.
1: Anei, hoa, tērā pē hei pātai whakamutunga. Tēnei momo hui, ara te tāwharau o ngā waka, te whakataetai kapahaka āmotu mā ngā kura tūrua, ara atu anō te mana kura tahi, ara atu anō te matatini, ana era momo hui. A tērā pia, nā te mea, kei te nui haere ngā rōpū, nā reira, kore kore, kai riro mā ngā taone nunui, anake, e nei momo kaupapa e taia ai te manaaki.
2: Me te tika hoki o tērā whakaaro e hoa, i te nui, i te whakawhānuitanga, te whakawhanaketanga o ngā whakataetae kapahaka, kaore pea ngā taone e taea te manaaki i te motu o te rāia i te ao. Tērā pea ka tīpakohia e te matatini, te komiti o te matatini, kia waiho mā ngā taone nui e whakahaere wērā kaupapa. Engari, kāre au te paku mōhio. Mō te tūpono ka pērā, oh well, you can see the reason why. Ka tino kitea e tātou hea te take i pērā ai.
1: Ai, ai, koe nei hoa. I whai hua hoki a tauranga moana whānui, me ono nei Pākihi ara i te hui, me te mahi a te tangata i tau mai ki taua hui. Ana, kei te hoki rānei koe i te rōpū toa, ara taumato apanui, mō te matatini a te rātou.
2: I te, no te pepuera hau pokaina e taku pona, I had an ACL reconstruction and kei te pakari haere a hau, kei te pakari haere taku tinana, kei te kaha haere. Ki te tai atu au taku tinana ki te taumata i hiahia te ana e au, te rapea ka hoki. Engari, he nui ngā rangatahi kei roto i tō mātou kapa, tā rātou, wā rātou pūkenga, he pūkenga rau, he pūkenga mano. Nui ngā kai waiata i roto i tō mātou kapa, me te atāhua hoki o te reo. Nō reira, kei roto i taku ngākau ka hoki, engari, kei te mōhio au, kei te paitaku kapa.
1: Kei te marma pakoa i hoa.
2: Kei te paitaku kapa. Ka haere au, hei, kai tono, hei, kai tunu rānei, e aua, engari, ai. Kei te noho rangirua au i tēnei wā tonu.
1: Kei te pai ria. Ana, he kupu whakakapi, he kōrero whakakapi, ki tātou ui.
2: tautokongia wa tātauranga tahi koratau, kei a rātau ngā pūkenga, kei a rātau ētahi whakaaro, rereke ake i a mātau, ngā pakeke, ngā kuraua, and he pai tērā, he pai i te mea kei te panoni te ao, me panoni ngā whakaaro, me tipu me rea, wā tātauranga tahi hei rangatira moa, mō te naia nei, kaua moa a pōpō mō te naia nei, no reina, me hinui ana ki wā tātauranga tahi, o te rai ia ki ngā pakeke e hāpai ana i a rātau. Tēnā tātou katoa.
1: Tēnā koe rea ho. Ngā mihi nui ki a koe mō i whai wāhi mai ki te kōrero mai ki a tai pari tai timu. Nō reira.
2: Tēnā koe.
1: Nei ka mihi. Ai,
2: hei kia ora rā.
1: Ngā mihi. Ai, hei konei rā.
2: He mihi ana.
3: Ngā kapahaka kura tuarua o Aotearoa.
4: 2026.
5: Ko te tīma, ko tai tuatori mai, o ngā kapahaka. Kura tuarua o Aotearoa, 2026. Nei mai hara mai, te whare kura o Kirikiri roa!
6: Ki ngā rā! Oh!

kuasite i ēnei āuatanga i runga pauaka i roto Niupepoki. Nā reira, pai kē me ātasi tiro tātou ki te pūtake o tēnei kātui mate. Kia kite ai tātou, ia ui mai ēnei tūkinotanga iwea. Nō reira, tā uri uri kau wana te tai o te tangata ki te wakarongorongo kei wea te aunga mai o te kōrero. Me ui ake ki aranginu e tu ui o nei ki a papatu anu ku e takoto ake nei. Tō ia ngā ua te tau ue a. Ko te kaupapa nei, erite ki te āua o te ware. Arā, e wānga wa anga nunui, tō tēnei ware, kua kaupapa tia, e kōrero tanga mōku. Tuatai, e papatona. Tuarua, e pakitara ona. Tuatoru, e tuanui tōna. Tuawā, e wakairo ona oki. Ko te ware nei, kōia ko te wāna. Arā, ko te kōpai āngaia, e ruru au mo tēna, o tēna, o tātou, te kaupapa tangata. Nō reire te iwi, ko ngā wā anga o tēnei ware, i nā ngā waka marama. Ko te papo o tēnei ware, ko ngā tikanga, ko te wakapuna. Ko ngā pakitaro o tēnei ware, ko ngā mātua te tamaiti. Ko te tuanui o tēnei ware, ko ngā tini wanaunga. Ā, ko ngā wakairo o tēnei ware, ko te aroa tētei ki tēte. Mā ēnei tū āuatanga katoa, ka kite te kōpai o te wānau e tū kā ana. E oi anō ko te take tū kino te atolutia, anā tātou tamariki. I te mea, wā tūra kina katoatia, tēnei ware. Nō reira me tāuri ake tātou ki ngā kātū wānga e wā, tō tēnei ware. Me ki tō te wāna. Ko te wāanga tuatai o te ware, ko te papa. Rā, ko ngā tikanga me te wakapono. I ngā wā o mua, i māro te papa, kia tū tika te ware. I ngā tupuna katoa, ngā tikanga, me tō rātou ake wakapono, ei arataki e rātou, i roto i ngā waka mātou tautanga o te wā, a koa te a. Nei raru raru ana, kā rupu ia ki roto i te o unutanga o rātou wake. Kia kimi māramatanga i roto i ngā wā pauri. Nā te wānui o tō rātou mō iotanga ki ngā tikanga. Me te kā o tō rātou wake wakapono i o rātou wake. I wiwi māramatanga rātou, kia tāia te karo i e nei raru raru. Aunga ko te uri ki te patu, ki te meke meke, ei waka utu i te mea, e nawe ana i a rātou. Pērā ki ngā tau ira ko kōrero tia e au, mō ngā maanga kāui me lili pingoki. E oi anō nei māro te papa, ko te tū tika te ware, pērā ki te tū kirunga tūranga waiwai, a koa au tupui. A koa rarirangi. Ko te wānga tuaru o te ware, ko ngā mātua. Eri te tāua te tangata, ki te pā arakeke. Arā ko au te rito kei wāngi i oku mātua, te tū ka amai kei ngā taa. Ei ārai atu, i ngā taika atanga o te ao. Ko ia ko wakarite ngā mātua, pērā ki ngā pakitaro o te ware. Nei kore tēte imatua, ka uri mai te au, ka uri mai te ua, ki roto i te wāna. I ōna wā, nei kota i amake te mātua, ka tau rimatia,

to my set, I yes repair. A matua no, but I was the mic. E o ye neirangi, e rua rua nonga wā ka tūpē nei. A nā ka tuku kē ki a tukma, e wanga. Me ki, māringa nui au na taku mātua pāpā, me tōna wā nauake au i taurima. Ko te wā ngatu atoru o te ware, ko ngā tini wanaunga. Me ka tūka anga pakitaro o te ware, ka tūka oki te tuanui o te ware. I ngā wā o mua, nā ngā mātua, me ngā tūpuna o te tamaiti, āia i wakatuki. I poipoi āia i roto i te wānau, e are i te pāmere anake, pērā ki te nuinga nai a neirangi. Nā ngā tini wanaunga te tamaiti, i wāngai, i tōu, i wakatika oki, kia mōi o te tamaiti ki ngā tū āuatanga katoa o tōna wānau wānu. Ko te wā angatua wā o te ware, ko te aroa tētei ki tētei. Koia nei te taonga nunui o te ao, te taonga i wakauru i te wānau. Tōna tikanga, kia toi tū tonu tēnei taonga, tēnei tikanga, i wāngai o tātou tini wānau, apū te iwi wānu i oki. E oi, ko te nuinga o tātou, ko ei ki tō te Pākehā wakaro, ko ei ki tō te Pākehā tikanga. A koa te kōrero i te reo Māori, a koa mei ka pākau. No reire te iwi, nei ia ia tātou te tūkino te atonu te anā tātou tamariki. Whai nō, me wai o te ware, kia tū pōara. O ti rā, nei ia ia kia oti e nei tūkinotanga. Ki kā ara tātou, te wakatū ware, ki kā anō. O ti rā, nei pērā te ware, ka tāe au te tikita wakatau āki a te tupuna arangi tā kūkū me te kingi. I wakatata mai ngā pai tā witi me te kia. E au au a pōpō, e au tea. Nō reira, tēnā koutou, uri noa, tēnā koutou kapua.

0: Taku ti wai wakae! Taku ti wai wakae! Wa hoki mai taku ti wai waka! Ki te mātangi rua! Mo te wā tuatahi! E hoa mā! Me pono ahau! Kāre mātou! I whakapae kaeke ki te mātangi rua! I te rangatira o ngā kapa i tui tēnei wiki! Nō reira e ngā kura tuatahi, e ngā kura tuarua, o te motu, tēnā tātou. Ka huri aku mihi, kia hei marae. Nō nanahi, whakaritea mātou te hoki ki tā maki. Engari, i whakae mai a hei marae, kia noho tonu mātou, ki roto, o hei, te whare tipuna. Nō reira hei marae, hei ahurutanga koutou, mō tēnei kapa. Tēnā koe, kātou kā pai. Kai whiriwhiri mā, Morena! Tēnā koutou, i tō koutou manawa nui mai ki a mātou. Nā koutou, kua whakapono mātou ki a mātou. Nā koutou, kua mohio, ahakoa te iti, kā taia. Nō reira kai whiriwhiri mā, tēnā rā koutou. Kia pēnei ahau, wētahi o nā kapa i tui tēnei, atamira, he kaunga ake i nā kapa kātū ki te matatini. Oi anō, tēnā kōrero, tēnā. E te iwi, tēnei te whakahoki mai, te manutapu i te tīwai waka. He kau waka karere kōrero nō te wāhi ngaro. Ahakoa rātana iti, tēnei ahau. Ko tana mana, he nui. I nā rā ia, i mate ai a mau i te tipua, i te kata a tīwai waka, anei te pūrāka.
1: Haramoia tīwai waka.

0: ngā raukura o Takuti Waiwaka, he raukura aho matua. Ko Taku Poe, he poe raukura tonu.
1: Te poe, whakarite!
0: E te iwi, i tēnei wiki, ko ki te ae mātou, te nui a te whakamahi te poe roa, te poe toko whā, mahu e te poe ko tahi ki muri. He mana nui tō te poe ko tahi. Anei, mā te whare kura o Māngere, e whakātu atu. Nō reira, whakatūria mai tō ringa mēnā koe he raukura aho matua. A ka poi, anei anō tō koutou poi.

0: Chihuahua.
1: Johnny!
0: Kwa kore tonu taku chihuahua waka. Hea hea hauki ki te kāinga. Kia toa rāno. Kai whiriwhiri mā. No koutou te mana. Mātātua waka. Tēnā koutou. Tēnā koutou. E te taonga toa. Hei te wā tuku taonga.

0: He kōrero mau mahara, nā Taipari Taitimu.
1: Mai nā kuri a whāre ki Tihirau e te iwi nei rā, o te reo irirangi o Tauranga Moana, atu i o Hutsutaihi, o Tamatea Mai Tawhiti, nā haiwhakaki ki rā i nā whāruarua i mua tonu o te tukutaonga, kua kuhu mai rā ki te taha i āhaua tēnei o nā auna reo, kua kitea kua rongo anō hoki i roto tonu i nā auna mahi, mahi o te reo Māori, i runa i a Hakaianza no tētahi, e te iwi ko Shame on tonu tēnā, e hoa e Shame nā mihi rā ki a koe tēnā koe.
2: Tēnā koe o tira tēnā tātou, e ke mohio mai koe bau, tīmata hau i te hiku o te ika ki roto Tautoko FM e Ngāti Hine FM, koeiro kutakitake i roto i tēnei au pāpāho baba, no reira, no reira mihi ana ki a tātou, i a mātou e tanaua mai ana atu i Rotorua te Arawa ki konei, whakarongo ana mātou ki o koutou pāpāho tanga mā bau, no reira mihi ana ki a tātou.
1: Pai ake a kahi nānei te mea he tau tōhi to tonu i roto he nei mahi reira pia he tūrana mōhai engari a kai te pēheara i konei i roto i nā mahi a nā kapahaka kura tiaurua o te aroa
2: ai tino pai e hoa tino pai ko oti kua tūtaku te wāhine i roto i te kapahaka o te kautu whakamiharo ra wātū tērā i roto i te wairua whakaiti e tino hariko ana i tutuki i a rātou ngā tūmanako me ngā wawata. E rungi, arā no atu ngā iramutu, ngā tamariki kei roto i ngā kura Hoani Waititi tērā, ko tētahi watu, e tētahi atu aku iramutu roto i a Manukura, kei roto anō hoki ngā iramutu i te puku o te ika, ko aku hoa ngā kaiako, Māngere o te Mauria Whiritoi, no reira. This is a whānau affair i roto i tēnei kaupapa o tātou, no reira, e tino hariana.
1: Ka tika hoki. Me te mea hoki wa tātou rangatahi te kite ake i te kounga, i te taumata. Ko tārā tētahi mea nā o kia tūpato nā kapo pakeke. O te manahau tonu tērā, kia tūpato nā kapo pakeke o te matatini. O whakaaro.
2: Rā wātu e hoa. Koeira mea katoa ne, ka i te nuinga o te wā. E roto i enei whakataitai haikura nei ka kite i te ae, kei te etahi, kei te kape i ngā taira ko kitea i te matatini. E rangi tira etahi anō hoki e whakātu atu ana i te taira hou ne. Hea kei te anamata, hea ngā mea ka kite a tōna wā. Kamutu, ku ngā rangatahi nei, e hea rātou kua tū kē ki te matatini. I roto i te koutu, toko toru, toko whāpea, ngā mea o te koutu i tū i roto i a Ngāti Rengi Wewehi, i roto i ngā regionals, ko te manukura o te koutu i tū i e roto i te mātangi rua i ngā nationals i tīrā atu tau. Nō reira, ko ngā tamariki nei, ko ngā whea ko kei roto i o rātou anō tātua, inā kē te whānu, inā kē te hohonu anō hoki, nō reira e mihoro.
1: Katika hoki. Takotoria i nā kapa i tēnei rangi mai nā take tōranga pū ki nā.
2: He nui ngā mea i kōrero tōranga pū ne? Kia pōti ne?
1: Kia pōti, koeira tētahi.
2: Kāpai, e hea koutou kei te kaumā waru ana te pāri. Two of you? Oe, no mātea ha. Whakaro paitira ne, ngā kai au ko me ngā tamariki nei, whakatō i te kākano, ki roto i a rātou. Mena rai ni ka tai rātou ki ngā taiwhanga pōti, he kōrā no tērā i rengi māteaha i te kōrero, māteaha i te poipoi tērā kākanau i roto i a rātou i te mea. He kaupapa nui, ne?
1: Ia i te whakaro nei, ai tērā pia i te huna nei rātou i wetahi kupu huna ki roto tonu a rātou mea mo te āki ki te pōti, i te mea rāpu e pia wetahi o nā mea pake ki kāre anō ki a rehita ki te pōti tērā pia.
2: I rongo e wetahi atu o ngā kapa e kōrero ana, ata whakahua ana i ngā ingo ngā kaitoranga pūga whakaro, ui, mena i ata whakarapa hau i tētahi pikitia o ngā ingo ngā kaitoranga pūga, mea atu, tēnā, mahia mai te ingo tika o tēnei kaitoranga pūga, tae rātou tēnā? He wānanga pai tērā, hoeno, mā te aha i te whakatō i te kākano kia kōrero rātou mō tēnei mea te pōti. E rangia, e te katāra, brother, he nui ngā kaupapa i rangoma. e tangi ki ngā mate i roto i te koutou ko te tamahine rā tairinga tērā kōrero no reire i aroha rātou erangi i rongo hoki au i a koutou e kōrero ana i te pāpāho paua katakata e kōrero ana anō ki tērā te tahi taira e puta ana kaua i a tāua e tamariki ana ko kōrero watu ngā kaumātu me ngā kui me ngā matu e pirangi e whakaike apene erangi i aene e tupu ana te taira kia waiata kia kōrero tātou mō ngā tāngata i aratu Orana, ne? Nō reira he nui ngā waiata kua rangona ngā mea e whakateitei ana e mihi ana ki o rātou ono pauako tūmua ki atua, ne? I tēnei wāne, nō reira he taira tira e whā, e tēnei wāne e pute mai ana i aku whakaaro i pēra, nō reira, he pai tira.
1: Kati kauke. No reira, hei whakakapi ake e hoa, te titiroha kera i
2: nā kapa e iwa. I mua e tātātou whanake ki aku pex. How te rari bro, kaore a tūhoi roto, kaore a mātātua i kaha. Kuhu mai ki roto i te top 9 nei?
1: I ki te koe i nanahi i roto mātou i te pool of death.
2: Ah, i roto hoki mātou. Erangi, reina tauranga, bro.
1: Reina
2: tauranga.
1: Ai, reina mātou.
2: Ataki tumu. Tēnei format, for lack of a better term, i a rā he kaiwhakawahou, ne? Nō reira, i a rā, he tino rite ki tētahi whakataetai hou. Ka tai ana ki ngā whiringa whai tēnei, ki ngā matangirua nei, i tīkina e rātou etahi no i a rā. Nō reira, ko te whiringa whai tēnei, mo etahi o ngā kaiwhakawā nei, he tu a tahi tangatera ki te mātaki ngā kapa i tū i te rangi nei. Nō reira, he mea aro tēra? I think me pira hoki ngā te matatini. Ko te raruki, we have 70,000 judges. Nō reira, he ua ua tira. Hoeno, ko e aku picks? Koe rā o pātou o pātou?
1: Ai. Ko te whiu atu kia koe, ia.
2: Tuatahi te koutu, e then ni muri mai i a rātou.
1: Doesn't matter. Mō hio tonu ai, kai roto taku i rāmutu a kiri roa, kiri kuri roa, wetahi.
2: Nā, poro. I rongo ahau, tino whakamiro, miharo ahau ki te kura o taku Firefire Lucy, te whare kura o Māngere, me tērā tamaitira, kaha ana ki te kōrero Māori, ne? Nō reira, miharo rātou, tino miharo anō ki te hau, backstage, Hoani Waititi, rongo ahau, i tino whanake Māori ka te taumata o a rātou mahi. Nō reira, kore ki āu, ke Wanganui i ērā tokotoru, Māngere, Hoani Waititi, te koutu. E kore au e tūmeke mēna ka pānuhi anō hoki, kirikiri roa manukura, ngā mea kei te pito mutunga nei.
1: Tētahi wareware nea te pātai ake ko te taha ki te whakawā i te mea kua tangohia te taha ki te kākahu.
2: Ahai?
1: Ahai, hao whakaaro ki tērā. I te mea whakapau kaha nā kapa, nā whāia, e runo i tētahi o nā kapa e mihi ana ki nā whāia, ki nā māma, nā kuia, whakapau kaha i roto i nā marama ki te whakarākei ake i nā kākahu.
2: Tika.
1: Ai tēnei tau kua tangohia mai i roto tonu i nā kapa haka kura tuarua. O whakaaro ki tērā.
2: He wānanga pai tēnei, ne? He pai tērā i te mea, bro, ko whakawāhau ki etahi whakataita, he nui ngā mahi, he nui ngā haipapa kei runga i ngā kaiwhakawā, ne? Kei te aro ki rātou ki te whakataita ki ngā mahi āringa, ki ngā poi, ki ngā haka, whatever, ne? Nō reira, tērā pēr kua tai ki te wā, kau e tango mai i te rārangi o ngā trophies era mea katoa. Tērā pēr me tuku i era ki public opinion, tētahi mea mā ngā pōti
1: People's choice,
2: ērā momo mea, ne? Mā ngā iwi ērā e whakatau. Mā tētahi poll pēr i runga i IG or something like that. Kia mana tonu te ngā taonga, I nga raho ki tirohia ngā taonga o ngā i roto i ngā tau ke reira ngā ingoa o ngā kura, ne? No reira me whakamana tonu tātou i e rā taonga, e rengi te ura pē me āta huripea i te aronga o i te whakawānga anna hoki. Hei, whakaaro noe ho tērā. Me auaha tātou. Kei te kite au, tēnei whakataetai, he whakataetai auaha tēnei. I nga raho ki ko ngā ahua o ngā kaiwhakawā, no reira me auaha anna hoki era.
1: Nā, kā pai. Pai tērā whakaaro e hoa, e mihi ana ki tēnā nana. Kia whakairi iawa tāu e nā kōrero, he kōrero whakamitina anō wāhau.
2: Kei te mihi tonu au ki ā koe brau, e maumahara ana au i ā koe roto i ngā tau, kei konei tonu koe pāpāho ana, e kōrero ana i tō tātou reo Māori. He tino taumata tērā, hei he rongo ana au i ngā rangatahi kua haere mai tō taha. He pai ke whai wāhi tonu rātou ki te tau tōhu tō pēnei ā koe nei. Kia mahi tonu i enei tūmo mamahi ahau. Whanake mai ahau roto i ngā pāpāho matawā nei, roto i ngā whakataetai ārohe o te kāinga. Nō reira enei tūmahi, he mahi nui mō tātou. Nō reira mihi ana ki ā koe, mihi ana ki te whānau. O Moana, o tira, ngā reo i rirangi maha e honohono mai nei tēnei wā nei.
1: Kāpai, hoa, nā mihira me era, whakaaro me era, kōrero au, wanoho kua katakata rā tāna tahi nāne, e kua wānanga anō hoki, ina tuni wāre
2: kore, na kore, whakaaro. Kore, kei roto rātou i o rātou, motokai e mea ana, that fella doesn't know anything. Owai te bloody wanarā e kōrero ana. Kororo puru he te ala.
1: Kai te rongo ai. Ai te rongo ai ue tai mea. Iō kōrero, iō whakaaro, koe nā mihira kia koe, pei tēnā koe. Kia hoki anō rā ki nā waiata i nā nei kai a Moana Radio i tēnei wā.

0: to pocuk, tamo ono malo je to! Máte kauču, je to!
1: Aj!
0: Je to, no, takovo, kak te máte, Girua! Je to, no, takovo, ka! Víte to, no, malo, ka! Je to, je to, no! Koma máte, ka tagi hia, tagi hia, no! Tēnei mātou, o mama mate! Te kōpani a kei te kaupapa! Kei ngā iwi! Kei ngā kura! Kei ngā kapā te motu! Tēnā koutou! Tēnā koutou! Tēnā koutou katoa! Pākiri mai ko te ata! Anei te waiata!
2: Tēnā!

0: Ko te wā ināianei, ono o ngā hāora, ko tērā te wā, kia ora.
1: Te hangarau te marae, ko Pētere hema te kāinga.

0: Kei ngā tōpito o te ao mārama, tei ratu, mā pautiria.
1: Ko te ao hoa hō o tūkapua, ka hiko i te umu arangi nui, i te māhoro nui ā te arangi, e noho anā te ihorangi, atama te wīra, ki te whare o au kapua arangi. Nā rāua ngā kapua e whakarere atu ki te ao, ki te tī, ki te tā. E noho ana hoki a hine pūkohurangi ki te ahoaho o tūkapua. I wāhi whakamaru anō tēnei i ngā hau ohorere no te whānau puhi.
0: Ngā pautiria, te irātua ki te ao mārama e. Uie!